0: festivalsommer 2026. Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toss Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festivalsommer 2026.
0: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
3: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Steinsprut. Prisbilglass. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Wow, det her var digg taco.
17: Det er First Fry.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: First Fry. Åh, det er First Fry.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
21: All up on the range, do you love it?
2: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of the clouds. That nerd
4: saw me naked. Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
6: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
8: Big Mac.
6: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke det
9: her jeg utdannet meg til. Jo, sant? KYC.
11: Vanskelig.
9: KYC.
11: Vanskelig.
9: KYC.
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tida før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Ja, og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
17: Take it cheesy.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
17: IKEA kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Det er så mange biler å velge.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
18: Det er meg, voiceover skuespilleren.
3: Ah, ja.
18: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
1: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
8: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobar.no. Og ta superspill til Danmark.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
15: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toys Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
5: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Wow! Dette var digg taco.
9: Det er first fry.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First fry. Og det er first fry.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
14: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
15: 1881
16: Steinsprut.
17: Rispilglass. 0909
18: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør i dag.
23: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
8: Ikke jeg
6: heller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi.
10: For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
12: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det er 10 år før og etter.
13: Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Ja, og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Hallo. Og deg, så klart. Du er jo så god i...
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
20: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
21: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
22: Nei, hva skjedde nå?
21: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
23: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
4: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren.
12: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
11: mgmotors.no
13: om våre glimrende kampanjer.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
18: Norwegian.
19: Jeg hater sektoralarm.
20: Jeg har prøvd meg på fem hus I natt, ja.
19: Det flotte nabolaget, vet du.
20: Perfekte forhold for oss fagfolk.
19: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
20: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
19: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
20: Pokker sektoralarm dritt.
21: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
22: Wow, det her var digg taco.
23: Det first fry.
24: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
23: First fry. Oh, det first fries.
25: Thomas, hva blir det til middag?
26: Big Mac.
25: Hva sa du nå?
26: Big Mac.
25: Du må snakke litt høyere.
26: Big Mac.
25: Big Mac?
26: Ja, Big Mac.
25: Big Mac?
26: Ja, Big Mac.
25: Big Mac?
26: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
27: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
28: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
29: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt.
28: Mm.
29: Det en no-brainer, det.
28: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
29: Hele livet.
30: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
31: Take it cheesy.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Rocksfestivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Olymp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Steinsprut og ruteskift. Vi spilkass.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekket.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
17: Ok, time out.
16: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tida før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
4: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

som fyller natta med ekte rock.

0: ekte rock.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass. 0909.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
19: Det er ikke det her jeg
8: utdanner
18: meg til!
8: Ikke jeg
18: heller! Jo, ikke sant? KYC!
5: Vanskelig!
18: KYC!
5: Vanskelig!
18: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
0: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
5: the clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Steinsprut.
12: Grisbilglass.
13: 0909
14: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer, eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
15: Norwegian.
16: Jeg hater sektoralarm.
17: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
16: Det flotte nabolaget, vet du.
17: Perfekte forhold for oss fagfolk.
16: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
17: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
16: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
17: Sektoralarm dritt.
18: Med Sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
19: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Det nå?
21: Det nå?
22: Vi skulle...
23: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det nå?
21: Det nå!
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Wow! Det her var digg taco!
24: Det first fry!
25: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
24: First fry!
26: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
27: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
26: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Nei, da det helg.
28: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en helg.
29: Det så mange biler å velge I.
30: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
31: Familiesuven MG SX EV fasit.
30: Oi, var det...
31: Det meg, voiceover-skuespilleren.
30: Ja.
31: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
32: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
33: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
34: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt.
33: Mm.
34: Det en no-brainer, det.
33: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
34: Hele livet.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
35: Dette Radio Rock.
0: Bare ekte

0: Rocksfestival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Olin Biscuit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
6: Folk sier verden raser av gårde.
5: Og nå gjelder det å holde seg oppdatert.
6: Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Steinsprut. Grisbilglass.
10: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille,
17: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
19: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nei, da det helg.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
7: Ja, ja, vi har det.
6: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå.

0: Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspeed til Danmark.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Det så mange biler å velge i.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det?
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
15: Ja, det gul. Det gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja.
14: Men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
5: the clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Wow, det her var digg taco.
21: Det first prime.
22: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, ring Andreas.
24: Nei, det jo bare Daniel, hva i
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
27: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
28: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
29: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
30: Vi gratulerer kunde 143.312.
29: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
31: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
32: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
33: Bare ekte.

0: festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
19: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
18: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
19: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Thomas, hva blir det til middag?
21: Big Mac.
20: Hva sa du nå?
21: Big Mac.
20: Du må snakke litt høyere.
21: Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Big Mac. Litt meny fra kun etter 9 kroner på McDonald's. Jep.
22: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
23: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
22: Det stemmer.
23: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
22: Ja.
24: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet i kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik i kommunene, men for oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen.
1: LO og YS roser kommuneavtalen som gir lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. Dermed skal ansatte I skoler og barnehager på jobb som normalt. Samtidig fortsetter forhandlinger om oppgjør I staten og Oslo kommune. Rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut I streik fra I dag hvis partene ikke blir enige.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Romania ble to personer skadet da en russisk drone kom inn I landets luftrom. Dronen krasjet på taket av en boligblokk I byen Galati nær grensen til Ukraina og forårsaket brann I bygningen. Rundt 70 personer ble evakuert. Ingen foreløpig pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved Løkenåsen skole I Lørenskog I går kveld. Minst en gjerningsperson skal være involvert. Ingen ble skadet I hendelsen. For første gang Norge klare for semifinale I hockey-VM etter 2-0-seier mot Latvia I går. Norge møter Schweiz I semifinalen I morgen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag. Fylkesvei 3642 Høvåg stadion I Lillesand, Agder veien stengt grunnet en trafikkulykke. Riksvei 13 Ryfylkeveien mellom Stavanger og Strand I Rogaland meldes det om et stanset kjøretøy.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Du, hva har du kjøpt noe der da?
4: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Jeg tenkte å...
5: Grille!
6: I hele sommer får du 180 gram

0: østerfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I andre etasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakk.
2: Ja, vi har det.
1: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
3: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det
4: First
5: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price.
6: Oh, det First Price. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock. Can I play?

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
5: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
6: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
8: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
13: smart
12: du
13: smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
13: Hele livet! Bam!
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans. Steinsprut.
20: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take a cheesy.
22: IKEA Kunderadio.
23: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
26: Her VG-nyhetene. Det enighet i kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik i kommunene. Lønnsveksten i oppgjøret på linje med frontfaget med 4,4% for oppgjørene i staten, og Oslo kommune fortsetter i midlertidmeklingen. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær, men kun timer etter meldes det om nye angrep.
1: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. Punktene skal handle om Irans lager av anriket uran. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist i iranske Tasnim.
26: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Ingen mennesker skal ha blitt skadet i hendelsen. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier at det for tidlig å si hva som gikk galt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7. Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag. E18 Tranbykrysset i Lier Buskerud et kjørefelt stengt i retning Oslo-Sørenga grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 3642 Høvåg stadion i Lillesand, Agder veien stengt grunnet en trafikkulykke. Riksvei 13 Ryfylke-tunnelen mellom Stavanger og Strand i Rogaland meldes det om et stanset kjøretøy.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Det så mange biler å velge i.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren.
11: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
15: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
16: Ja, vi har den.
15: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
17: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
20: Norwegian. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Kom.

0: Rage Against the Machine, låta The Balls on Parade. Det er klokka blitt 7. God morgen og god fredag til deg. Jeg er Jørn. Straks skal du få Bon Jovi sin Living on a Prayer. Men før den tid, her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Det ble i natt enighet i kommuneoppgjøret, og man unngår dermed storstreik i kommunene. Ifølge YS og LO gir avtalen lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. I staten og Oslo kommune fortsetter forhandlingene, og rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut i streik fra i dag hvis det ikke blir enighet. I Romania ble to personer skadet da en russisk drone kom inn i landets luftrom. Dronen krasjet på taket av en boligblokk i byen Galati nær grensen til Ukraina og forårsaket brann i bygningen. Rundt 70 personer ble evakuert. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den stod klar til oppskyting i Florida i natt. Reporter Ellen Fredriksen har mer.
2: Eksplosjonen skjedde under såkalt hot fire test av rakettens motorer. Ingen mennesker ble skadd, men eksplosjonen skal ha vært så kraftig at det ristet i nærliggende hus. Raketten skulle sendes opp neste uke med 48 satellitter for Amazons Leo internettnettverk som konkurrerer med Elon Musk Starlink. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt.
1: For første gang er Norge klare for semifinale i hockey-VM etter 2-0-seier mot Latvia i går. Norge møter Schweiz i semifinalen i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag. E18 Operatunnelen i Oslo har et kjørefelt stengt retning Askim grunnet stanset kjøretøy. E18 Tranbykrysset i Lier Buskerud har et kjørefelt stengt retning Oslo Sørenga grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 3642 Høvåg stadion i Lillesand Agder har veien stengt grunnet en trafikkulykke.
0: Takk til min hei til deg. Skal love deg etter det. Bare ekte rock. Riktig god fredagsmorgen og velkommen. Jeg heter Jørn, skal tilbringe de neste timene med deg. Sørg for at du har selskap om morgenkvisten for en fredag vi har. Plattbursdag for Iron Maiden, Brave New World, Ugas Råste fra Quicksand. Og vi skal dele ut to festivalpass hver til to forskjellige personer. Kan dra på Tons & Rock, Norges største rockfestival. Radio Rock er nå ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen. Mens du gjør det, heter Bon Jovi på
4: Radio

0: god morgen og god fredag til deg, Etter Jørn. Sørg for at du har ekte rock på øyene. Dette betyr at om 3-4 minutter får du både Turbo sin Fuck the World og ikke minst Offspring sin Self-Esteem.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Steinsprut.
4: Rispilglass.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det er ikke det
5: her
6: jeg
5: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bønder med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
13: 40 000.
14: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls.
15: God morgen, stå opp med Jørn Kårstad. Bare ekte rock.
10: Radio Rock.

0: en fredagsmorgen. God morgen og takk for at du hører på. Jeg, Jørn, har meg produsent Ida.
1: Hei, sånn. Jeg så at du spiste her under låta.
0: Ja, jo, faktisk det.
1: Sulten, så tidlig på morgenkvisten.
0: Jeg har vel for første gang tatt med meg matpakke.
1: For første gang? Jeg har ikke sett deg med det før.
0: Nei, jeg spiser egentlig ikke frokost, men nå har jeg fått tag i noe som ble såpass godt at nå kunne jeg rett og slett ikke holde meg.
1: Du har blitt en frokostmann?
0: Ja, i hvert fall akkurat det tilfellet.
1: Ok, hva er det du har i matpakka di?
0: Jeg, Ida, har laget en vaskekte peanut butter and jelly sandwich.
1: Er det sant? Se det på den, ja.
0: Yes.
1: Det er jo en sånn klassiker, en amerikansk klassiker, den ser akkurat ut som den skal.
0: Ja, det er altså det skippy, smooth peanut butter, og ikke minst, vi kan ikke bruke vanlig syltetøy.
1: Nei.
0: Så det er grape jelly.
1: Er det det?
0: Fra Stonewall Kitchen. Jeg har vært i butikken og leide, fikk ikke tag i det, måtte på internett. Kom i posten.
1: Du har bestilt deg syltetøy?
0: Ja, fordi at det finnes ikke druesyltetøy i Norge, som jeg fant i hvert fall. Det er i hvert fall ikke noe, den jelly-varianten, som er kanskje litt mer geléaktig.
1: Og det må du ha, for det har du på amerikansk film og TV.
0: Ja, det stemmer. Og skal det først være, så kan det ikke bare jeg holde på sånn, åh, Nora moste bær. Nei, jeg skal ultraprosessert amerikansk druesyltetøy. Det skal smake, du vet sånn, hvis noen har smakt Fanta Grape.
1: Ja.
0: Det smaker ikke som en frukt, men de kaller det for druer.
1: Ja, nettopp. Det er noe artificial greier oppi der.
0: Så da tenkte jeg, jeg har allerede spist det helt, jeg går og spiser det helt, hele toast, som du vet, sånn kjøpe på Rema, som er sånn 20 slices i.
1: Du spiste det hele?
0: Det er jævlig godt.
1: Ja, det skjønner jeg, men det er mye.
0: Ja, og det er et lite problem når jeg har brukt opp boksen. Det er siste skjeve.
1: Så du må bestille ny?
0: Ja.
1: Hvor mye koster det, Grønne?
0: Det ble 238 kroner.
1: For en syltetøy.
0: Ja, det verste nå er at det er out of stock. Jeg kjøpte siste i fucking her.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Så nå har du plaktet en ny grip.
0: Jeg har allerede begynt å tenke, kan det minne om andre typer syltetøy? Og jeg tenker...
1: Det tviler jeg sterkt på. Det her er jo, wow, nye sider av deg. Jeg kjenner deg jo som en kaffesnobb, men at du nå skal bli syltetøysnobb og drive og importere godsaker fra utlandet.
0: Det verste er hvis jeg havner på luksusfellen, så er det noen fløy, skal man aldri klasse. Har du kjøpt grape jelly drue syltetøy 238 kroner?
1: Ja, i stedet for sånn til vanlig, når du viser frem sånn kebab-esker og snus-tårn. Syltetøy-glass.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
5: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Nei, da det helg.
10: Nei, det ser godt høres å spise bare en i helgen.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé er jo...
15: Grille, grille, grille, grille!
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
20: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, jeg har firehjulstrekken.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: IKEA Kunderadio.
23: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
25: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
26: Hotel El Amor Grande Premium.
27: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
25: Men da de ankommer resepsjonen.
28: You have no reservations here.
27: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
25: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
29: Det finnes ferie med pågående innkastere.
30: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
29: here. Så finnes det Danmarks ferie.
31: Hei, velkommen til.
29: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
32: Det så mange biler å velge.
33: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
34: Familiesuven MG SX EV fasit.
35: Oi, hva det?
34: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
36: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
37: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: God morgen og god fredag, du hører på kanalen som serverer deg ekte rock. Det betyr Metallica sin For Whom the Bell Tolls om et par minutter. Før den tid, her siste nytt.
0: Her VG-nyhetene. Det enighet I kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik I kommunene, men for oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen.
2: LO og YS roser kommuneavtalen som gir lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. Dermed skal ansatte I skoler og barnehager på jobb som normalt. Samtidig fortsetter forhandlingen om oppgjør I staten og Oslo kommune. Rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut I streik fra I dag hvis partene ikke blir enige.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Ingen foreløpig pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved Løkenåsen skole I Lørenskog I går kveld. Minst en gjerningsperson var involvert. Ingen ble skadet. Viaplay-kommentatorene Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm tok helt av da Norges semifinalebillett I ishockey-VM var sikret sent I går.
3: Dette en historisk dag! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede! Bare se på norske benken her da! Se på den gjengen!
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
37: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag. E39 Byfjordtunnelen mellom Stavanger og Randaberg et kjørefelt stengt retning Stord grunnet stanset kjøretøy. E18 Operatunnelen I Oslo retning Askim et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy. E18 Tranbykrysset I Lier Buskerud et kjørefelt stengt retning Oslo Sørenga grunnet en trafikkulykke.
37: Bare ekte rock.
4: Stå opp med Jørn hver morgen fra 6.

Care for whom the bell tolls noen minutter over halv åtte på en fredag. God morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg Jørn, og i dag det en stor dag på Radio Rock, for vi skal dele ut festivalpass til Tons of Rock. Det siste sjanse. Stikk en bra dag ennå og gjør ditt beste festivalminne, så kan det være du som stikker av med herligheten. Rett etter Foo Fighters nå, så ringer vi opp noen som har gjort akkurat det. Så mens du hører Times Like These, så vil jeg tatt av vibrasjonen på telefonen og skrudd opp lyden, for plutselig så ringer han.

0: Foo Fighters låter jeg selvfølgelig Times Like This på Radio Rock en fredagsmorgen. God morgen til deg, nå det konkurransetid. Radio Rock. Festivalsommer. Hver eneste dag denne uka så deler vi ut festivalpass til Norges største rockfestival, Tons of Rock. Der kommer Iron Maiden, Bring the Horizon, Youngblood, Limp Bizkit, Offspring, en hel haug med band, og kanskje deg hvis du har vært inne på Radio Rock ennå, gitt oss ditt beste festivalminne sånn. Så Vegard, hallo!
1: Hei du!
0: Hei, hvordan står det til?
1: Jo, bare bra, takk.
0: Så bra, hva holder du på med i dag?
1: Det var akkurat nå, så sitter jeg på hjemmekontoret i Oslo og jobber litt.
0: Ja, men så digg da, det chill med hjemmekontoret, ikke?
1: Ja, det må jeg si, det må jeg si.
0: Ja, så bra, du, vi skal mimre tilbake oss til når du ikke var på hjemmekontoret, men var på festival. For hva ditt beste festivalminne, Vegard?
1: Mitt beste festivalminne, det fra da jeg var på Wacken Open Air i 2019, og så Airborne sammen med broren min, og de har en låt som heter Liver Up. Og de som kjent med Airborne vet kanskje at de har et parti i den låta der de henter en kasse med øl og begynner å kaste ølglass ut til publikum, til de som sitter på skuldrene til vennene sine. Den personen var i tilfelle meg der, og jeg var den heldige som fanget ølglasset, og denne setter jo da tempo opp til 100 igjen, og det var bare å kaste i seg resten av den ølen og hive seg ned i mospitten igjen. Og det, i ettertid så visste det seg godt at dette havnet på Aftermovie og hele pakka, så det jo foreviget til all tid på internett.
0: Så gøy! Så du kan gå inn på YouTube eller Wacken sin side, og så kan du se at det catcher en ølglass fra Airborne.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, men så kult, det må jo fett både å ha det som beste festivalminne, og et festivalminne du kan sjekke.
1: Ja, det akkurat det. Jeg kommer jo aldri til å glemme den dagen, men det jo gøy å vise til andre også, som kanskje ikke tror på meg.
0: Ja, men det veldig rått, det veldig rått. Du, tusen takk for at du var med og ga oss ditt beste festival, mine Vegard.
1: Jo, takk for at du ringte.
0: Så får du ha en fortsatt fin dag.
1: Lige måte.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og du kan gjøre som Vegard, stikke inn på Radio Rock og gi oss ditt beste festival, mine, for i dag så skal det deles ut 4 festivalpass til 2 heldige vinnere. Radio Rock NO, ditt beste festival, mine. Så kan det bli deg, så stikker jeg av med herligheten.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.

0: Disco Kiss i stor form på en fredag. I was made for loving you. Hørs meg, Jørn, dette er Radio Rock. Og før det så pratet vi med han Vegard, som fortalte om sitt beste festivalminne. Det var rett og slett når han tok imot en øl, så bandet Airborne kastet ut, og tok han den i luft, og så filmet de det, så han var på vakken sine sider, og kan se tilbake på det minnet om og om igjen. Gi oss ditt beste inne på Radio Rock NO, så kan det være du som stikker av med 2 festivalpass til Tons of Rock i dag. Nå om 3-4 minutter, Ossi og Volbeat.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen.
3: Det er nå.
4: Hør nå.
3: Vi skulle...
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10,000 kroner. Så blir
7: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
10: okay, time out.
12: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Wow, det her var digg taco.
15: Det er first fry.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First fry. Og det er first fry.
17: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
18: Ja, ja, vi har den.
17: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
19: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
23: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Osbourne, Mama, I'm coming home. 7:05 en fredagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn. Straks en aldri så liten nyhetsoppdatering her på kanalen, der det mer om at det enighet i kommuneoppgjøret, så det ble ikke streik i dag. Jeg kjenner noen lærere som jeg tror synes det var litt dumt, altså synes det jo bra at det ble enighet, men jeg snakket med noen som sa at de synes det var mega nice sist det var streik. Og det kan jeg forstå, for jeg har vært i streik, hva var det, en gang eller to ganger? Jeg synes det var litt chill, jeg synes ikke det var så galt, men jeg husker den ene gang når vi spekulerte at det skulle bli streik, så gikk vi ut og drakk og greier og tenkte sånn, oh, jeg sover lenge i må, og ja, jeg liksom har en streikevakt her eller der. Så ble det ikke det. Ble enighet, så alle var på jobb temmelig bakfold. Det var en annen kanal. Nå skal vi til Volbeat etter Lola Montez frem mot siste nytt. Feel the

0: Volbeat låter selvfølgelig Lola Montese på Radio Rocken. Det er klokka blitt 8. God morgen, god fredag til deg. Takk for at du startet dagen med oss. Jeg gjør den et par minutter nå. Får du Kurt Cobain og resten av Nirvana. Før den tid skal vi høre mer i nyhetene om raketten til Jeff Bezos som eksploderte i Florida i natt.
1: Her VG-nyhetene. Det ble nått enighet i kommuneoppgjøret, og man unngår dermed storstreik i kommunene. Ifølge YS og LO gir avtalen lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. I staten og Oslo kommune fortsetter forhandlingene, og rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut i streik fra i dag. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær. Kun timer etter ble det meldt om nye angrep.
2: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. Punktene skal handle om Irans lager av anriket uran. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist i iranske Tasnim.
1: Reporter Ellen Fredriksen. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann i bygningen, og to personer ble skadet. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag. E6 ved Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim et kjørefelt påvirket i retning Trondheim grunnet sperging av kjøretøy. E18 Operatunnelen i Oslo retning Alnabru veien nå åpen for normaltrafikk igjen.
0: Da var du oppdatert. Stopp med Jørn. Takk, Kristin Heidreg. Bare ekte rock. Rett etter 8, fortsatt god fredagsmorgen og velkommen. Jeg heter Jørgen, så var det ekte rock på morgenkvisten. Vi skal feire en Iron Maiden-pladebursdag i dag, Norges råste for Quicksand. Og vi skal dele ut en hel haug med festivalpass til Tons Rock. Siste sjanse, Radio Rock er nå ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon og stikker av med to festivalpass og kan se Iron Maiden, Youngblood, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Offspring, en hel haug med band. Velkommen skal du være.
5: Stå opp med Jørn. Bare

0: Grove pizzasnurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har firehjulstrekk.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
19: Hallo.
18: Og deg, så klart. Du jo så god i
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
22: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
23: IKEA Kunderadio.
24: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
27: Stå opp, Jørn Bekker deg med bare ekte rock hver morgen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of the clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det first fry.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First fry. Og det first price.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover skuespilleren.
12: Ah, ja.
13: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I test?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Nei! Da det helg!
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
24: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakk.
25: Ja, ja, vi har den.
24: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
26: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
27: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
28: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
27: Og en optimistisk sjåfør I dag.
28: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
29: Steinsprut.
30: Rispilglass.
31: 0909.
32: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: God fredag, god morgen og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg Jørn straks, vet du. Om to minutter, AC/DC sin Hell's Bells. Men før den tid, siste nytt, jeg blant annet skal høre mer om en alvorlig voldshendelse I Kristiansand.
33: Her VG-nyhetene.
0: Det ble nått enighet i kommuneoppgjøret, og man unngår dermed storstreik i kommunene. Ifølge YS og LO gir avtalen lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. I staten og Oslo kommune fortsetter forhandlingene, og rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut i streik fra i dag. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær. Kun timer etter ble det meldt om nye angrep.
2: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. Punktene skal handle om Irans lager av anriket uran. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist i iranske Tasnim.
0: Reporter Ellen Fredriksen. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann i bygningen, og to personer ble skadet. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
32: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag. På Riksvei 4 Dynna i Gran i innlandet meldes det om gjenstander i veibanen i retning Roa. E6 Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim et kjørefelt påvirket i retning Trondheim grunnet berging av kjøretøy.
3: Start dagen med bare ekte rock. Stopp med Radio Rock.

morgen, Fredrik. God morgen til deg. Det var selvfølgelig AC/DC sin Hell's Bells i radioen din. Og i dag, vet du, så deles det ut festivalpass over en lav sko til Norges rock, Norges største rockfestival, Tons of Rock. Der kommer Maiden og Youngblood og Bring the Rise and Offspring og greier. Og kanskje deg, hvis du har vært inne på Radio Rock enda da, og gitt oss ditt beste festival. Men vi skal ringe opp noen nå om få straks, og litt av Jimi Hendrix, som kanskje stikker av med et par festivalpass. Ikke verst!

0: noen liks han, Jimi Hendrix, hey Joe, på en fredag. God morgen, takk for at du hører på Radio Rock. Jeg gjør om, nå er det konkurransetid.
1: Are you ready? Radio Rock.
2: Festival Sommer.

0: Som har en konkurranse gående med dele ut festivalpass til Norges største rockefestival. Der kommer Limp Bizkit, Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Offspring, en hel haug med band. Og kanskje deg står inne på Radio Rock NRK, just det beste festivalen min. Akkurat det har Agnete gjort. Hallais!
1: Hei, hei!
0: Hei, hvordan står det til?
1: Jo da, det fint. Jeg nyter en fridag i det regn i Trøndelag.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Det regner?
1: Ja, masse.
0: Ja, da skal vi mimre. Det er bra også når det forhåpentligvis ikke regner, for du skal høre om ditt beste festival, mine.
1: Ja, men da regner det også, vet du.
0: Gjorde det, ja? Ja, ok.
1: Sommeren 2023 skulle jeg og mannen ta med oss sønnen, som da var 20, og hans kamerat på tidenes festivalopplevelse. Vi skulle på Vekken.
0: Åh! Oh.
1: Ja, men det regner jo.
0: Ja.
1: Det regner masser, det regner så mye, så vi fikk ikke kom. Men da hadde vi allerede kommet til Hamburg.
0: Ja,
1: og bestemt oss for å bare gjøre det beste av situasjonen, og fant oss noen andre konserter i Hamburg med noen norske band vi kjenner fra før, og det viser seg at de konserterne der var en del av en annen festival.
0: Ja, ok.
1: Så fanklubben til Turbo Negro, Turbojugend, hadde noen slags festival der på Reperbanen, og syntes sikkert veldig synd på oss, men vi ble veldig inkludert og hadde ja, en tidenes festivalopplevelse med punkrockkonsert på St. Pauli fotballklubb sin sportshop og fortøysheng med Turbojugendfolka. Det ble en ganske bra tur.
0: Ja, men så kult, det var jo kong ut det.
1: Ja, det var dritkult.
0: Ja, ja, det regnet, men det gikk greit.
1: Det gikk helt fint, det var noe tak der vi hadde funnet festival, så.
0: Ja, så bra, så bra. Har du vært på Tones Rock før, Agnete?
1: Det har jeg, vet du. Det er vel en av mine store favorittopplevelser. Mm.
0: Har du billett til årets festival?
1: Ja, vi har sånn delvis reseplanene klare.
0: Ja, så du har kjøpt billett og sånn?
1: Jeg er ikke helt bankers på den, nei.
0: Nei, for jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg kanskje litt på vei, jeg.
1: Det hadde ikke gjort nok av det.
0: Nei, det hadde ikke gjort nok av det.
1: Nei.
0: Nei, hva sier jeg da? Altså, gratulerer, du vinner to festivalpass til Tones Rock.
1: Tusen takk. Passer perfekt i ferieplanene, det.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Nydelig.
0: Ja, men konge, gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Det er bare å kose seg. Hva gleder seg til mest?
1: Du, gjensyn med Behemoth, kanskje?
0: Og
1: ja. Så er det litt gøy å se hva ungdommen liker, da, for Youngblood er jeg jo litt nysgjerrig på.
0: Ikke sant? Men alright, du får kose deg på festivalen for så fin dag.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Og du kan gjøre som Agnete, stikke på Radio Rock NRK, ditt beste festivalvinn, så kan det være du som stikker av med to festivalpass til Tones Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.

0: Green Day, When I Come Around på Radio Rock. Før det så prater med Agnete, som fortalte om sitt beste festivalminne. Det var rett og slett du skulle på Vaken, men det regnet så mye at de måtte finne noe annet. Og så tok de til Hamburg. Der var det rett og slett en festival, så de koste seg der. Og det husker hun som sitt beste. Hun snakket med to festivalpass til Tons of Rock, men det er ny sjanse litt senere i sendingen, så du har fremdeles mulighet. Radio Rock er nå ditt beste festivalminne. Det her hos meg om 3-4 minutter. System of Down, Toxicity og ikke minst Rage Against the Machine.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
17: 1881 Norwegian.
18: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
17: Norwegian.
19: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
20: Slash. Det skal godt høres og spise bare én i helgen.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

Sist med download er selvfølgelig Toxicity noen minutter på ni på Radio Rock. Morgen til deg, god fredag. Jeg er Jørn, sørg for at du har ekte rock, vet du. Jeg sa tidligere at det var full enighet i kommuneoppgjøret. Det er det, men staten og Oslo kommune, der megles det på overtid, og det kan føre til streiks, ramme, type universitet og NAV, og greier mer om det i nyhetene straks, rett etter Rage Against Machine fra debuten. Dette er klassikeren Bomb Track på Radio Rock.

0: Zack de la Roca, hans Rage Against the Machine Bomb track på Radio Rock. Det er klokka blitt 9. God morgen, god fredag til deg. Jeg gjør den om et par minutter. Skal du få Foo Fighters klassikeren The Pretender før den tid siste nytt. Det er blant annet skal høre at folk shopper mer i april.
1: Her VG-nyhetene. Det ble nått enighet i kommuneoppgjøret, men i staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik i staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann i bygningen og to personer ble skadet. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Reporter Ellen Fredriksen.
2: Eksplosjonen skjedde under såkalt hot fire test av rakettens motorer. Ingen mennesker ble skadd, men eksplosjonen skal ha vært så kraftig at det ristet i nærliggende hus. Raketten skulle sendes opp neste uke med 48 satellitter for Amazons Leo internettnettverk som konkurrerer med Elon Musks Starlink. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt.
1: Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge Statistisk sentralbyrå. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag. På Riksvei 827 avganger på ferjesambandet Drag-Kjøpsvik innstilt inntil videre.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene. Hei til deg,
4: Jørn Kårstad.
0: Nå minutter over ni.
3: Bare ekte rock.
0: Riktig god fredag og velkommen. Jeg Jørn, klar for å servere deg ekte rock den neste timen. Enn du akkurat har stått om. Takk til deg litt kaffe. Eller kom til deg på jobb og sitte og late som du jobber. Vi har stappet sending som alltid. Vi har pladdorsdag fra Iron Maiden.
5: Hello, I'm Bruce Dickinson.
0: Ukas råeste fra New Yorkerne i Quicksand.
6: Forget about it.
0: Og det siste sjanse til å vinne festivalpasset til Norges største rockfestival, Tons of Rock. Vi har delt ut festivalpass i hele vår, og det mange som har vunnet allerede.
7: Tusen takk!
8: Kødder du med deg?
0: Og i dag deler vi ut de to siste festivalpassene.
7: Fantastisk!
0: Radio Rock.no og ditt beste festivalminne får være med i konkurransen. Og mens du gjør det, et perfekt eksempel på at det blir folk av trommelser også. Dette Dave Grohl og hans Foo Fighters på Radio Rock. God morgen og god fredag!

0: Norges aktuelle Foo Fighters som gjester hovedstaden 10. juni. Defekte Pretender, en låt de definitivt tar da. God morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg heter Jørn, og straks skal vi til en kar som heter Walter Schreifel, som jeg tror Foo Fighters, og da spesielt Dave Roll, har hørt en del på. For bandens Quicksound, de har ukas råeste du får en straks hos meg, i tillegg til Evanescence om 3-4 minutter.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn...

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Og som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
4: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Steinsprut.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
12: Ja, ja, vi har den.
11: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
13: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
15: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
16: God morgen, stå opp med Jørn.

0: soundtracket til en film som virkelig ikke har tålt tidens tann, nemlig Ben Affleck sin Daredevil. Evanescence fikk Bring Me To Life på Radio Rock, og der folk gjerne har glemt filmen eventuelt, bare grøsse når de tenker på den, så husker alle denne låten her. Og fra ei låt som orker ble 23 år til helt fersk ei.
1: Ukas råeste låt. Hos Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg det? Og det jo ei låt jeg plukker hver uke, som tjener litt ekstra oppmerksomhet, i hvert fall i mine ører. Og i dag skal vi til noen veteraner fra New York sette Quicksand. Medlemmer fra band som Gorilla Biscuits, Youth of the Day og Rival Schools, som jo alle band som har vært inspirasjonskilder for veldig mange andre band, men som kanskje ikke har hatt den store kommersielle suksessen. Litt sånn er det med Quicksand også, som spiller en slags sånn alternativ rock, godt for planta i 90-tallet, som jo jeg kan like veldig godt. Og nye singelen Crystallize er nok det mest umiddelbare jeg har hørt. Walter Schreifels og Co. Den har sånn rått riff som sender tankene til band som Helmet og Therapy, og så har det veldig catchy, melodisk, melankolsk refreng som bare fester seg. Jeg synes det er en litt sånn sleeper sommerhit, jeg. Du får gjøre deg opp din egen mening nå. Her er Quicksand, Crystallize, på Radio Rock, ukas råeste låt.

Ny musikk på Radio Rock, Ugas Rås, der som jeg gjør en Quicksand Crystallize noen minutter over ni. God morgen til dere, vi beveger oss videre til en gjeng som på mange måter er en del av den samme subkulturen, men det er litt som typ sånn, hva skjer jeg, autentiske birria tacos versus Tex-Mex fra Los Tacos når vi kommer til Blink-182, skal sies. Jeg liker begge deler, det er en tid og sted for alt. Dette er What's My Age Again, Blink på Radio Rock.

0: Fra plater som fylte 40 år tidligere denne uka, Europe Rock the Night for Final Countdown. Her hos meg, Jørn, som straks ringer noen som kan stikke av med to festivalpass til Norges største rockfestival, Tons of Rock, og kanskje får samme reaksjon som han her.
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, for meg halv skjelvende.
0: Stikk inn på RadioRock.no og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon rett etter Pearl Jam-klassikeren, Jerry.
2: Stå opp med Jørn.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Steinsprut.
2: Spilglass.
3: 0909.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med.
7: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skal, det vet du.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
6: Wow.
8: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take a cheesy.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Wow! Det her var digg taco!
13: Det er First Fry!
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
17: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, 4-hjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
20: 1881.
21: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
24: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
25: Radio Rock.

0: Nydelig låt på en fredag. Pearl Jam, du fikk Jeremy på Radio Rock. En av låtene som var med å gjøre Eddie Vedder og Co til verdensstjerner på 90-tallet. Jeg er Jørn, og nå er det konkurransetid.
1: Radio Rock.
0: Festivalsommer. Stemmer det, i hele vår så har vi delt ut festivalpass til noen av Norges og verdens største rock- og metalfestivaler. Og nå har vi kommet til Holy Grail her hjemme, nemlig Tons of Rock, der Iron Maiden, Limp Bizkit, Youngblood, Bring Me the Horizon, Offspring, en hel haug med band står på scenen i slutten av juni. Og kanskje deg, hvis du har vært inne på Radio Rock og gitt oss ditt beste festivalminne. Det har Linn-Katrin gjort. Og Linn-Katrin, hva er ditt beste festivalminne?
2: Mitt beste minne, det var når jeg var på Copenhagen. Det jo 3 år siden nå. Og da var det jo Limp Bizkit som headlinet, og jeg tenkte at jeg hadde jo veldig lyst til å få med meg. Og festivalet er dyrt, så jeg tenkte, ok, jeg kan jo melde meg på som frivillig. Og fikk da se Limp Bizkit, så jeg var jo helt i ekstase. Og på mitt managerbånd så hadde jeg jo da gratis drikke. Oi. Og det var jo fri tilgang på øl og shots og sånn der, og det var jo ikke sånn veldig lurt.
0: Men det handler mer om å selge en biscuit da, på en måte.
2: Ja, ja, ja, absolutt. Så jeg var jo helt i ekstase, og jeg hadde jo fått til meg alt for mye å drikke, for all del. Endte jo opp med å crowdsurfe foran til scenen, under Behind Blue Eyes, og landet der. Og så hang jeg over gjerdet og fant ut at jeg måtte jo på toalettet. Så jeg viste jo frem det bondet til en av de vaktene der, og han bare, ja, ja, du har sånn på det, jeg kom inn her, du. Så jeg kom meg bak scenen der, og sto bak der og filmet, og så hele publikummet ser mot meg, og Limp Bizkit bare noen meter foran meg bakfra. Det var kjempeopplevelse, så jeg var jo helt i ekstase, kan man si.
0: Det høres jo ut som et veldig bra festival, mine deler, Katrin.
2: Det var det. Dagen etter så våknet jeg opp i senga hjemme med skoene på, og jeg husker jo ingen verdensting av hvordan jeg kom meg tilbake igjen. Så jeg skulle da rett opp på jobb igjen, på managerjobb, og klokka var 11, og jeg skulle få inn et nytt team, så det nye teamet kom, og jeg kjente bare at, ok, nå. Så jeg sa, unnskyld meg, jeg må bare spy, for det tok helt av i går, faktisk. Det er mitt beste festivalminne, vil jeg si.
0: Ja, det tror jeg på, når du husker på godt og vondt. Og du, Linn-Katrin, jeg tenkte jeg skulle gi deg sjansen til å se Limp Bizkit i sommer igjen, jeg.
2: Er det sant?
0: Det er sant. Du får 2 festivalpass til Tons of Rock.
2: Oi, herregud, så gøy.
0: Gratulerer.
2: Tusen takk. Det er jo kjempegøy.
0: Vær så god.
2: Så fantastisk. Takk. Herregud.
0: Blir det noe? Tror du blir noe drikking og sniger seg inn backstage i år igjen, da?
2: Kjenner jeg meg selv litt, så kommer det vel til å bli noe sånt.
0: Så bra. Du får ha en fortsatt fin dag, Linn-Katrin, og kose deg på festival.
2: Takk. Tusen takk. Det skal jeg. Ha en fin dag du også.
0: Takk til samme. Ha det.
2: Ha det.
0: Og selv om du ikke vant noe denne uka, så er det ny sjanse neste. Da er det Foo Fighters billetter som gjelder. Så bare å spisse ørene.
1: Konkurransen

Fra den æren da Paul Stanley og Co. fant ut at vet du hva, vi dropper de der maskene. Folk vil se fjeset våre. De vil se fjeset til Gene Simmons. Kiss, du fikk Heavens on Fire på Radio Rock om morgen, og god fredag. Jeg heter Jørn, og vi skal straks til en annen gjeng som gjorde det skarpt på 80-tallet, men så sleit de ganske mye på 90-tallet før comebacket i år 2000 med plader Brave New World. Da var Bruce Dickinson tilbake oss i Iron Maiden, og den plader, den skal vi feire rett etter Offspring, som gjorde det temmelig skarpt på 90-tallet. Dette er Kids Aren't Alright, så en

0: Fra det herren før 1998, da alle var Pretty Fly for a White Guy, The Offspring, Defect, Kids Aren't Alright på Radio Rock, og vi skal feire en plate.
1: Jørns jubileum.
0: Nemlig Iron Maiden sin Brave New World, som kom ut et par år etterpå, nemlig i år 2000, og den følger 26 år i dag. Gratulerer. Og på dette punktet her så var ikke Maiden så populære som de i dag. De spilte på liksom små klubber, de sleit rett og slett litt, hadde ikke den store interessen, hadde gitt ut to liksom skuffende plader. Men så kom han da, The Prodigal Son, Bruce Dickinson. Han returnerte, han var ferdig med solo-greiene. Nå var det Steve Harris og Iron Maiden som gjaldt. Det likte Bruce, det likte Steve, og det likte publikum. Og vips, så var de tilbake i storform og kunne spille arenaer igjen, ikke sant? Og da kommer pengene. Men det er jo ikke bare på grunn av at Bruce Dickinson var vokalist igjen, at de ble så populære med Brave New World. Det er jo rett og slett fordi plater er veldig bra. Det er liksom energiband igjen, og så inneholder han også min absolutt favoritt Maiden-låt. Nemlig The Wicker Man. Dette er Iron Maiden. Gratulerer til Brave New World for Wicker Man på Radio Rock.

0: Så det er ikke rart det er min favoritt Maiden-låt. Du fikk The Wicker Man på Radio Rock fra Pladio blant Brave New World, som følger 26 år i dag, kom ut i år 2000. Fikk meg til å mimre litt den der eraen der. Jeg husker Xbox og så Halo, ikke sant? Så hadde Urge på en halv liter flaske. Og ikke minst type sånne actionfilmer, sånn The Rock og Conan. Det var liksom eraen til Nicolas Cage. Og så også kom jeg på fucking Holy Grail. Soho, yoghurtsjokolade Soho. Jeg har vært med i x antall Facebook-grupper for å få den tilbake, ass. For å se det så. Hei, takk, Rest, du skal få ekstra ekte rock. Jeg skal straks 3-4 minutter Cranberries, og ikke minst Springsteen.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
10: Nei, da det helg.
11: Slash, det skal godt høres å spise bare en i helgen.
12: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000.
11: Okay.
12: Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
11: Ja, ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
13: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Det så mange biler å velge.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
19: mgmotors.no
10: om våre glimrende kampanjer.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
7: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
9: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilgass.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock. Hver morgen.

En protestlåt som har blitt en karaoke-klassiker. The Cranberry Song begynner minutter på 10 på Radio Rock om morgenen, og gode fredag til deg. Jeg er Jørn, som år ut og år inn drømmer håpet om Taco Bell til Norge. Men det skjer jo ikke, så da tar jeg ansvar. Lager det selv, jeg, så fredagstacoen. I dag det blir hjemmelaget Crunchwrap Supreme med sånn ultra fake cheddarost, som du ikke sikkert er ost engang. Så ja, det er mine fredagsblader. Håper du får en fin helg, hva enn du skal, og følg med neste uke for sjansen til å vinne Foo Fighters billetter. Straks skal du få litt nyheter. Etter meg sier Erik deg Aerosmith, Classic on Dream On, men før det vet du, Bruce Springsteen, nydelig låt. Dette er Radio Nowhere på en fredag. God helg!

0: The Boss på Radio Rock, Bruce Springsteen, Radio Nowhere. Klokka 10 den, straks vil du få Dream On av Aerosmith av meg. Jeg heter Erik Schammer, bli med deg videre etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere ansvarlig for F-16 vedlikehold I Bodø har signert en sluttavtale få dager etter at han anklaget statsminister Støre for å servere løgner I beste sendetid om Norges jagerflydonasjon til Ukraina.
2: Tommy Myhrvolds kritikk kom etter avsløringer om at flere donerte norske fly stod demontert I Belgia og ikke var operativ I Ukrainas forsvarskamp. Myhrvold sier hans lojalitet ligger hos Ukraina, utover det vil han ikke kommentere. Heller ikke arbeidsgiver vil kommentere om uttalelsen grunnen til at Myhrvold slutter.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med en dag, opplyser Kongehuset. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Det foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer om endringen I programmet. Meklingen over mellom partene I Oslo kommune. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Meklingsfristen var ved midnatt natt til I dag, og det var en fare for at over 2000 ansatte kunne gå ut I streik. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget I april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag.
1: I HI Roland har det vært en trafikkelykke på Varhaugveien. Her kan det bli stengt en stund fremover I forbindelse med bilberging. Det har også vært en ulykke på Riksvei 706 Skansen-tunnelen. Her det stengt I retning Rotvoll.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock

0: har hun på bucketlisten min over ting jeg har lyst til å se. Du fikk Aerosmith med Dream On her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Skal bli med deg videre. Du skal få litt AC/DC, Metallica og Green Day om få øyeblikk.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
18: liv enklere. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Green Day og Dilemma her på din kanal for bare ekte rock. Radio Rock. God fredag, mitt navn Erik Sharma, sitter I Radio Rock studio og koser meg, glor litt på avisa. Ikke noe voldsomt spennende, jeg har ikke gått glipp av noe sånn kjempe ekstremt. Det noe rakett som gikk ad undas for han der Amazon-krisen. Jeff Bezos sin rakett bare eksploderte. Ingen har blitt skadet, gått fint, bare sikkert forbaska dyrt da. Jesus Christ. Men det jo, herregud, større lager raketter som... jo fare for at noen av dem eksploderer. Jeg vet ikke, ass. Jeg føler at det liksom name of the game innenfor rakettgreier. Men det for meg en utrygg bransje jeg ikke har videre interesse om å snikke meg inn I. Jeg koser meg her, jeg på Radio Rock, og skal servere litt AC/DC og Stiff Upper Lip om få straks. Det deilig med litt 90-talls AC/DC. Men først skal vi til Metallica, og vi skal også til 90-tallet.

Metallica og The Unforgiven. En av tre Unforgiven låter de har lagd. Og hvis ikke de lager en fjerde hvor de bytter ut four med et firetall i midten når de skriver det, så det en skam. De må lage Unforgiven med four og firetall i midten. Den skriver seg selv, liksom. Men uansett, jeg skal ikke rante mer om det, for nå skal du få AC/DC og Stiff Upper Lip. Woo!

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
4: the clouds. That nerd saw me naked.
5: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
8: Der det bare å legge over Gass, gass, gass ikke bra Uvørn
7: Og en uheldig parkering I dag
9: Du har masse plass Så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, gjensidige består
10: Nei, da det helg
11: Nei, det skal godt gjøres Å spise bare en I helgen
12: Noen is blir sommerklassikere Akkurat som sanger På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
15: Okay, time out.
14: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
19: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
0: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
0: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå vi skulle det, vet du.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.
17: Wow! Dette var digg taco.
1: Det first fry.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
1: First fry. Og det first fry.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra... Avonova.
11: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
16: All up on the range, do you love that?
12: Bare ekte rock.
11: Dette Radio Rock.

Fighters og Best of You kommer ikke neste uke, men om uka etter det. 10. juni kommer de til Unity Arena, og neste uke kan du vinne konkurranser hvis du... du kan vinne konkurranser. Du kan vinne en konkurranse, det riktig det. Men du kan vinne billetter, for vi har en konkurranse hvor du kan vinne Foo Fighters billetter neste uke, så følg med på Radio Rock Ta. Vi skal straks få White Stripes, men først skal vi innom Wasp og I Wanna Be Somebody. Mitt navn Erik Sjermal, dette Radio Rock.

Vi skal fra Wasp og I Wanna Be Somebody til nasjonallåta til den guttegjengen på 17 og 18 som alene på Granka på tur for første gang og drita fulle. For de nynner på dette. De uler dette her gjennom natta. Og det White Stripes og Seven Nation Army.

0: hater sektor alarm.
1: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
0: Det flotte nabolaget, vet du.
1: Perfekte forhold for oss fagfolk.
0: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
1: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
0: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
1: Pokker sektor alarm dritt.
2: Med sektor alarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektor alarm.
3: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Steinsprut. Prisbilglass. 0909. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
16: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
15: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det er sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.
21: Bare ekte rock.

0: Number of the Beast.
1: Erik Sharma på Radio Rock.
0: Vi nærmer oss 11. Erik Sharma sitter I Radio Rock studio og skal fortsette å serve rocken fremover I et par timer til. Holder deg med selskap. Du skal straks også få en liten tur til Danmark I form av Volbeat, som headlineren på Trondheim Rock, som bare en liten mager helg unna omtrent. Søndag 7. juni. Men før den tid skal vi hjem til Norge. Vi skal være litt I Norge først. Med Joko og Valentinerne. Alt kan repareres.

0: Still Counting spiller på Trondheim Rock 7. juni. Klokka 11. Jeg heter Erik Schamma. Skal bli med deg videre og servere litt Lemonheads og Mrs. Robinson cover av Simon & Garfunkel om få strakser. Men først skal vi innom litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En reality-profil fra et kjent norsk TV-program dømt til 5 måneders fengsel. Mannen i 20-årene var først tiltalt for grov kroppskrenkelse og et mindre tyveri av 2 blomsterbuketter og har siden fått 3 tiltalepunkter mot seg. Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 5 år. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadd da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med 1 dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt, melder NTB. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med den for øyeblikket. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7. Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag.
1: I Trøndelag er Riksvei 706 Skansen-tunnelen åpnet igjen i retning Rotvoll. Her kan det henge igjen noe kø. På Riksvei 827 er fergestrekningen Drag-Kjøpsvik stengt i begge retninger.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Klokka 6 om 11, og du fikk Lemonheads med Mrs. Robinson straks. Blir det Papa Roach, Sum 41, Guns N' Roses og mer? Jeg heter Erik Schammer, skal holde deg med selskap, så bli med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det first fry.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First fry.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881 Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
14: whoa,
13: help.
14: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
17: Okay, time out.
16: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken.

0: Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.
2: Radio Rock.

Som får du an å Still Waiting her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Straks blir det Queens of Stone Age, Metallica og mer. Men først skal du få Papa Roach og Wake Up Calling.

0: Nerd alert!
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja!
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Vi det nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That nerd
4: saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
8: liv enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Steinsprut.
16: Prisbilglass. 0909.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du ha...
19: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet! Bam!
20: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det...
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.
25: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
26: Ja, ja, vi har den.
25: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
27: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Jam, Radio Rock live fra Ten Plata. Straks blir det Metallica og Eye of the Beholder og Queens of Stone Age. Da det seg slik at jeg vidger meg ned over Grønland og på jobb, ser at folk går forbi fotballdrakter, begynner å tenke hva som skjer nå, så har jo ikke folk samme fotballdrakt, skjønner jo ikke helt greia, noen kommer med Liverpool-drakt, noen kommer med Norge-drakter, jeg så også noen I en en landslagsdrakt for Mexico, så jeg jo slightly forvirret, og da hjelper det å spørre de voksne, og her på huset her så jo ikke de voksne, de jobber ikke I Radio Rock, de jobber I Radio Norge og andre kanaler som også deler samme kontor og landskap. Og Andreas Velle, du en mann som vet ting.
1: Takk, det veldig hyggelig sagt av deg.
0: Ja, du en ting som, du har oversikt, og du har ikke fotballdrakt på deg, men du har en slags sportsdrakt.
1: Ja, det fordi jeg har ikke fotballdrakt.
0: Nei.
1: Jeg skal kjøpe meg en Norge-drakt nå før VM, men jeg har ikke fått gjort det nå, så jeg har ikke fotballdrakt.
0: Nei.
1: Men... Ja. Jeg følger med på Formel 1, så jeg har en Formel 1-drakt, så jeg har på meg Ferrari I dag.
0: Ja.
1: Og jeg leste et eller annet sted at det godkjent å gå med sportsdrakt hvis ikke du har fotballdrakt, så tenkte jeg sånn, da gjør jeg det, så viser jeg at ikke jeg ignorerer denne dagen.
0: Ja.
1: Fordi poenget med dette...
0: Ja, for du har lest, siden du har lest at du, det tillatt med sportsdrakt, så har du lest langt mer enn jeg har lest.
1: Ja, fordi poenget med denne dagen, det å vise støtte til alle som rammet av kreft, barnekreft.
0: Ok.
1: Så poenget med dette her gå med fotballdrakt, og så vipser du et beløp til vips til 4422.
0: Ok.
1: Sånn for fotballfolk, 442.
0: Heisan.
1: Ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Jeg henger med.
1: Så selv om du ikke har på fotballdrakt I dag, så kan du ta og vipse en tier, en hundrings, eller hva du måtte finne ut at du har råd til 4422.
0: 4422 på via vipsen.
1: Ja.
0: Deilig. Ja, for at jeg skjønte jo ikke bare. Hvor mange tror du bare går med fotballdrakt uten å vipse noe som helst I dag?
1: Ganske mange.
0: Det tror jeg også.
1: Ja.
0: Jeg tror det jævlig mange som går med de der rosa sløyfene I en liten periode, men jeg tror ikke det så... Jeg synes det jeg dust som tenker at jeg vet ikke om dette hjelper?
1: Altså, jeg tenker jo det ganske ofte, når jeg ser sånn, særlig når det I sosiale medier, sånn, I dag har jeg gjort profilen min svart til støtte for et eller annet, I dag har jeg gjort profilen min rosa til støtte for et eller annet,
0: ja.
1: Så tenker jeg det ganske mange her som støtter opp om og viser at de bryr seg,
0: mm.
1: og det jo en verdi I seg selv, men det flytter ikke fjell.
0: Det flytter ikke fjell, men si 200 000 bruker fotballdrakt I dag, og 100 av de sender spenn, så det 100 som kanskje ikke hadde sendt spenn uansett.
1: Og sånn sett så hjelper det jo.
0: Det gjør det.
1: Og nå snakker vi om det på radio, så kanskje noen, kanskje en da, av de som hører på nå sender en hundrings til 4422 til Vips.
0: 4422.
1: 4422.
0: 4422.
1: Ja.
0: Hva 4422 var? Du sikker?
1: Ja, jeg helt sikkert. 4422.
0: Jeg dårlig I matte, men jeg god på å servere rock. Tusen takk.
2: Du er god, du
0: skjermen. Jo, takk du. Vi klinner på noen quiz til Stone Age. Du vipser til 4422. Om det så en femmer, eller en hundriks, eller hele månedslønna di, så støtter du I hvert fall opp under de som sliter og har det vanskelig. Og det det viktigste, å være all right. Vær all right, og hør på noen av oss samtidig.

Queens of Stone Age, John Doe, nå er på Radio Rock. Straks skal du få Van Halen og Rammstein av meg. Jeg heter Erik Sharma, og vi ser rett inn I Metallica og Eye of the Beholder. Og du hører fortsatt på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det er first fry.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
2: Nei, da er det helg.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
18: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
18: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
12: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: The Offspring, You're Gonna Go Far Kid. Det at Erik Sjømann blir bra videre etter at Frode har servert litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet I statsoppgjøret for YS-stat, Unio og akademikerne, men LO-stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt I frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut I virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten fortsatt I mekling med LO-stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En reality-profil I 20-årene fra et kjent norsk TV-program dømt til 5 måneders fengsel. Dommen gjelder 2 grove kroppskrenkelser, 1 kroppskrenkelse, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerett og et mindre tyveri. Antallet helt arbeidsledige her I landet stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken opplyser NAV. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Mikael Essien, som har spilt I både Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag.
1: Ferje som bandet drag I Kjøpsvik på Riksvei 827 stengt I begge retninger. På tognettet det normal hastighet igjen ved Ås og mellom Ski og Skottbu. Begge steder må du regne med noe forsinkelse.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Tons of Rock I år, The Offspring, You're Gonna Go Far Kid fikk du her. Klokka 11:55, altså. Jeg heter Erik Sharma, skal servere litt The Killers, Foo Fighters og Warrant om få straks her på din kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hater sektoralarm.
4: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
3: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
4: Pokker sektoralarm dritt.
5: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
8: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Vent. Der nå. Vi skal
10: I stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Venter du nå?
9: Nei, nå.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05:30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
15: 40 000.
9: Hva er du snakker om? Ikke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud

fredag, da passer det godt med en god strippelåt, gjør ikke det? Warrant og Cherpie, det en god strippelåt. I dag det mange som labber rundt I fotballdrakter, og hvis du en av de, så det jo fordi du kanskje vet, jeg visste ikke, må innrømme det, og jeg har ikke fotballdrakt på meg, men jeg skal støtte under saken for det, fordi at hvis du går med fotballdrakt I dag, så det på en måte en måte å markere at man støtter kampen mot barnekreft. Og det jo ikke bare det å ha fotballdrakt på seg, det hjelper jo ingenting. Det bare en symbolsk greie, men det som hjelper å rett og slett sende en liten slant, være seg liten, stor eller medium, til hvis du går inn på Vips, vipper opp 44 22, da kan du bidra litt grann, og det jo litt en del av pakka, ikke bare bruk fotballdrakt, bidra litt grann til Barnekreftforeningen, og så håper jeg du gjør det, fordi det herregud, selvfølgelig vil man det liksom. Ta og vurder det I hvert fall. Gå inn på 4422 på Vips, og så klinner jeg på The Foo Fighters og All My Life. Dette

Foo Fighters og All My Life. Tenk å ha den her i, hvis du spiller i band, så har du den her i lomma og kan vippe fram den. Herregud for en banger. Vi skal videre til en annen banger. The Killers, Mr. Brightside, skal du få her på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Blir det nerding?
5: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
6: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
9: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
16: mgmotors.no
18: om våre glimrende kampanjer.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Ok!
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
24: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
26: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
27: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
28: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
29: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
28: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
29: Nei, ring Andreas.
28: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hest?
29: Huff da, nå må du ringe Andreas.
30: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
31: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
32: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
31: Og en optimistisk sjåfør i dag.
32: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
31: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Metallica og Harvester of Sorrow fra Justice for All-plata. Radio Rock. Klokka halv ett, dør på Radio Rock, og straks skal du få litt Audioslave, Guns N' Roses og Rammstein, men først skal vi innom litt Evanescence. Du skal få My Immortal. Jeg heter Erik Sjarmann, på fredagen din er helt nydelig. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881 LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
5: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det tida før og etter.
14: Mm, stor bagasjeplass.
15: Stor frank.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Nei. Da det helg!
17: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
18: Ja, ja, vi har den.
17: Grattis! Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
19: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
18: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
18: du...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Ekte rock. Det det vi driver med.
0: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.
7: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it.

Radio Rock med Civil War. Klokka straks ett, men før vi sniker oss inn I en ny time, skal vi runde av denne timen med Audioslave. Be yourself.

0: Audioslave og Be Yourself her på Radio Rock. Mitt navn Erik Skjerma. Jeg skal bli med deg videre, servere litt Iron Maiden og Run to the Hills om få strakser. Men nå klokka ett, og da skal du få nyhetene av Andreas.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet I statsoppgjøret for YS, Stat, Unio og akademikerne, men LO-stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt I frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut I virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten fortsatt I mekling med LO-stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har I dag vært I møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. En russebuss I Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutte dem ned med møkk fra en traktortilhenger I natt. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med saken for øyeblikket. Han var så glad den dagen, det sier Stein-Erik Hagens datter Caroline Hagens Kjos om deres siste møte I Paris bare 3 dager før faren døde 4. mai. Hun beskriver dødsfallet som et sjokk. Du leser hele saken på VG.no. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7. Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag.
4: Ferje som bandet drag I Kjøpsvik på Riksvei 827 stengt I begge retninger. På tognettet det normal hastighet igjen ved Ås og mellom Ski og Skottbu. Begge steder må du regne med noe forsinkelse.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Da du fikk litt Iron Maiden og Run to the Hills. Klokka fem over ett. Straks skal du få Kings of Leon. Det litt AC/DC å få. Og også litt Blink 182. Jeg heter Erik Sharma. Bli bra videre etter noen få beskjed.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 1881
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta. Og på rulling, pantalt.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da.

Barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Blink 182 og First Date på Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
0: Du hører på Radio Rock og minner om at om en ja, tre kvarter så kommer Torkel Torsvik og server rocken. Han server også kjørelåter. Du kan være med og bestemme musikken litt selv hvis du har en god kjørelåt på lager. Da spiller Torkel Torsvik av tre stykker hver dag klokka fire. Sendt inn av dere der ute. Så gå inn på RadioRock.no, inn på ultimate kjørelåta og send inn de låtene som, ja, de låtene som du mener fortjener å bli spilt. Vi skal videre med AC/DC og Thunderstruck, vinneren av topp 666-lista i 2024 og 2025. Radio

0: Radio Rock.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det first prize.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Jeg hater sektoralarm.
19: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
18: Det flotte nabolaget, vet du.
19: Perfekte forhold for oss fagfolk.
18: Jeg bare banket brekkene under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
19: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
18: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
19: Pokker sektoralarm dritt.
20: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
21: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
22: smart
21: du
22: smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
21: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
22: Hele livet! Bam!
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Era og Walk på en fredag. Det ikke gærent. Radio Rock. Det noe Weezer, noe Rammstein, noe Youngblood rett rundt svingen, men nå skal vi til Linkin Park. Du skal få høre den første låta jeg hørte i hvert fall, og som musikkvideoen til. Det var In The End, og den får du her på Radio Rock.

Linkin Park og In The End. Og vi skal videre til en Herman som kommer til Tons & Rock i år. Young Blood. Her Zombie.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 09.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
12: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
15: 40 000.
11: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Du, dette funker ikke lenger.
17: Hæ?
16: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
22: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
25: All up on the range, do you...

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein her på Radio Rock med Du Hast låta som satt meg ganske mye ut, for jeg hørte den for første gang da jeg var på leirskole, og da skjønte jeg ikke hvorfor Rune hadde blitt nazist. For Rune drev og hørte på noen tysk låt hele tiden. Tenkte jeg, nå har Rune blitt nazi. Viste seg bare at han hadde kjøpt Matrix-soundtracket, og syntes at den her var en banger. Og det det jo. Jeg heter Erik Sharma, klokka straks to. Torkil, du en mann som skal lede rocken videre og inn i helga.
1: Ja, for det helg ganske snart. Det sånn vanlig helg da. Ikke, ikke sånn lange. Det, vi har vært litt sånn bortskjemt nå i mai. Ja, ja, ja. Men nå det snart juni, folkens, så vi skal komme oss dit i lag med ekte rock, så klart. Litt Limp Bizkit etter siste nytt, og ikke glem kjørelåta klokka fire når du skal hjem fra jobb da. Tips meg om dine favoritter via radiorock.no.
0: Og så skal jeg snikke meg ut til, ikke en kjørelåt, men en god sommerlåt. Jeg mener at Weezer et fantastisk sommerlåt. Når man, i denne her sånn tampen av morgen, starten av sommerperioden, da hører jeg masse på Weezer. Og du skal få Seirin så av meg i det jeg snikker meg ut døra. Mitt navn Erik Sharma. God fredag.

0: sommervibba på Radio Rock med Weezer. Og det tilløp til summer vibes på værkartet og ser jeg I dag. Fine temperaturer på Østlandet blant annet. Mitt navn Torkil, nå skal vi finne helga I lag. Vanlig helg, kun fri lørdag og søndag for en gang skyld. Og vi starter med Limp Bizkit, Take a Look Around etter siste nytt. Velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Unio, akademikerne, YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret.
2: Partene har etter 9 timer overtid kommet frem til et oppgjør på 4,4%, som I tråd med frontfaget. Dermed streikefaren over for 9600 ansatte I blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Oppgjøret gir grunnlag for reallønnsvekst til alle, skriver regjeringen på sine nettsider.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Det opplyste det danske kongehuset I en pressemelding. Hennes majestet har det godt, men må I likhet med da hun ble skrevet ut fra sykehus 19. mai. Fortsatt ta det med ro, står det videre. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Michael Essien, som har spilt både I Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet, Tromsø 9 grader og skiftende skydekke, Bodø overskyet med sol utover dagen og 10, Trondheim 13 og stort sett skyet, Bergen og Stavanger skyet og 12, Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol, Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
1: På E6 før Vestby Nord I retning Moss, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Nødetater på vei. På E6 I Minnesund kryss I Eidsvoll retning Hamar åpent for normal trafikk. Etter at en varebil hadde stans, og på E6 rett før Skedsmovollen kryss I Lillestrøm retning Gardermoen også åpent for normal trafikk etter berging.
0: Radio Rock.

0: fredag. Nei, skal vi finne den her helga I lag da? Jeg og du, Torkil med et navn, jeg skal holde deg med selskap fram til sekser. Her fikk du Tons of Rock klare Limp Bizkit. Om lite skal du få møte hun som I dag vant seg to festivalpass til Norges største festival her på Radio Rock. Hun delte jo et festivalminne med oss, der hun gikk, ja, drakk seg driting, så var på Limp Bizkit konsert, våkna med skoa på. Og ja, det her skal vi få høre alt om, om ikke så alt for lenge for oss, System of a Down om fire minutter, Aerials på Radio Rock. Velkommen!
1: Bare ekte rock.
2: Torkild Torsvik på Radio Rock.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Ok, alle sammen, shh.
5: Det nå.
6: Hør da. Vi skulle...
7: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
9: 1881
10: Steinsprut
11: Lysbilgass
12: 0909
13: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakk.
14: Ja, ja, vi har den.
13: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
15: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
16: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
20: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
21: Åh. Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
22: Hæ?
21: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
22: Ja, det jo det.
21: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
22: Men skal vi ikke til biltema?
23: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
24: Biltema.
25: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
26: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
22: Mandag, da skal vi jo...
27: Grille, grille, grille, grille.
26: Ok, men tirsdag

0: Aerials på Radio Rock, System of a Down, og rett rundt hjørnet får du The Offspring og Raga Rockers.
1: Med Torgil Torsvik.
2: Bare ekte rock.
0: Ja, liker du Raga Rockers, så har du gode muligheter til å få sett dem live I sommer. De spiller på en drøss med festivaler blant annet, og du har vel hørt det. Michael Krohn, frontmann I Raga, har fått kols, gir seg som vokalist, og da lurer du sikkert på, funker det med han nye da, han fra Matchstick Sun, Ivar Eidem? Vet du hva? Her om dagen så ramlet det inn en video på Facebook fra en kompis som var på Raga Rockers konsert, og det egentlig bare å dømme selv her på der. Ja. Funker jo det her? Og har jo akkurat den rette energien her, Ivar Eidem, så jeg ikke bekymret for Raga Rockers konsertene denne sommeren. Her skal vi få originalen da, fra 1990. Noen har hatt det på Radio Rock.

Jeg sa i går kveld da Norge slo Latvia i ishockey-VM kvartfinale, så nå vi for første gang i historien, folkens, i semifinale i hockey-VM i Schweiz og møter hjemmenasjonen Schweiz i morgen. Så jeg sier bare lykke til, fy flate, det helt rått. Nå kommer en gjeng som tviler sterkt på en og særlig god til å stå på skøyta. Se for det Axel og Slash Duff McKagan, ikke minst. Som står på hockey-skjøpet. Et vakkert syn. Fine bilder å ta med seg inn I helga her på Radio Rock. Sweet Child of Mine, og straks Scorpions og Anthrax, ikke minst.

0: Radio Rock. Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: LO-favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, så firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
14: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
16: whoa,
15: help me.
16: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferdige.
19: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.

0: Her er det sang Klaus Meine I Scorpions. Han hadde jo bursdag på mandag og ble 78 år gammel. Grattis!
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: God fredag, snart helg, og gratulere kan jeg også si til Radio Rock-lytter Linn Katrin, som I morges vant seg to festivalpass til Tons of Rock-festivalen I slutten av juni med Iron Maiden, Bring Me The Horizon, The Offspring, Youngblood, Alice Cooper and Threx, som du straks her skal få høre. Og for å vinne de her billettene, så måtte jo Linn-Katrin inn på Radio Rock.no og dele et festivalminne med oss, og det var en Limp Bizkit-konsert på Copenhagen, der Linn-Katrin drakk seg dritings. Hør på det her.
2: Dagen etter så våkna jeg opp I senga hjemme med skoa på, og jeg husker jo ingen verdensting av hvordan jeg kom tilbake igjen. Så skulle da rett opp på jobb igjen, på managerjobb, og klokka var 11, og jeg skulle få inn et nytt team, så det nye teamet kom, og jeg kjente bare at, ok, nå. For jeg sa, unnskyld meg, jeg må bare spy, for det tok helt av I går, faktisk. Det mitt beste festivalminne, vil jeg si.
3: Ja, det tror jeg på, når du husker på godt og vondt. Og du, Linn-Katrin, jeg tenkte jeg skulle gi deg sjansen til å se Limp Bizkit I sommer igjen, jeg.
2: Det sant?
3: Det sant. Du får to festivalpass til Tons of Rock.
2: Oi, herregud, så gøy.
3: Gratulerer.
2: Tusen takk. Det jo kjempe, kjempegøy.
3: Vær så god.
2: Så fantastisk. Takk. Herregud.
0: Det sa Linn-Katrin til min Radio Rock-kollega her, Jørn Kårstad. Grattis til Linn-Katrin, som da får se blant annet det her bandet Anthrax på Tons of Rock I slutten av juni. Sjekka litt setlistene til Anthrax om dagen, og ja, de spiller den her Joe Jackson-coveren Got the Time.

90-tallet. Elsker 90-tallet, for det var jo pubertetstida mi det. Mitt navn er Torkil, samme når du hadde din pubertetstid. Håper du har det bra og klar for helg i lag med meg da. Før klokka blir tre skal vi innom Foo Fighters Learn to Fly og noen 90-talls Iron Maiden. For i dag, 29. mai, er bursdagen til vokalist Blaze Bailey. Han skal feires etter hvert. Men nå, Nightwish.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Er det nå?
5: Det er nå.
6: Vi skulle...
7: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Hei hei, luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
18: Ja, vi har den.
17: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
19: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
20: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
21: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
24: Nå skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

snart spille den låta her for sine norske fans Dave Grohl og Koi Foo Fighters som kommer til Unity Arena 10. juni, det nærmer seg helg også, folkens Og I nyhetsoppdatering ganske straks I tredraget Etterfør da mer ekte rock, så klart Metallica og Nirvana Come As You Are, blant annet Så rekker vel det litt av bursdagsfeiring før nyheter nå Blaze Bailey, vet du kanskje hvem Han sang I Iron Maiden I 5 år på 90-tallet Absolutt ikke min favorittperiode I Maiden-historia, men han skal farske med ha respekt Blaze Bailey for jobben han gjorde, og jeg husker første låten jeg hørte med han, det var den her Man on the Edge, og da fikk jeg litt trua, husker jeg, jeg synes det var tøft. Maiden, Man on the Edge, det for Blaze Bailey, 63 år gammel I dag.

0: Gratulerer med dagen. Til en av verdens mest modige mannfolk, det må jeg få sagt, Blaze Bailey, som hoppet etter Wirkola og tok over mikrofonen i Maiden etter Bruce Dickinson på 90-tallet. 63 år gammel i dag. God fredag, litt av nyhetsoppdatering nå om 90 sekunder av Nirvanas Come As You Are på vei inn I helg I lag med meg, Torki, på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I Agder lagmannsrett dømt til fengsel I 10 år og 8 måneder for å ha medvirket til drapet på Heidi Flod I Skien I 2022. Kvinnen som var veninne av Flod har innrømmet at hun knivstakk henne 2 ganger, men hevder at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot ham henlagt. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, det sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadet da en russisk drone traff en boligblokk I Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Bernt Hulsker fikk visum nei til fotball-VM I USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
1: På E6 før Vestby Nord I retning Moss, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Nødetater på vei. På E6 I Minnesund kryss I Eidsvoll retning Hamar åpent for normal trafikk, etter at en varebil hadde stans. Og på E6 rett før Skedsmobollen kryss I Lillestrøm retning Gardermoen også åpent for normal trafikk etter berging.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Web eller I Radio Rock-appen.

0: klokka passert tre. Siste innsats på jobb nå, så det helg. Fikk du Nirvanas Come As You Are. Og det gjelder jo ikke meg da, som invitert på fest I helga med cowboy-tema. Så må få tak I cowboy-utstyr nå, det første pri før helg. Og gi deg ekte rock da, Metallica Sad But True. Ganske straks, bli med.
1: Torgeir Torsvik og Radio Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
3: Norwegian. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det
7: Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
12: 10,000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
11: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
12: Folk googler det, ass.
13: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BE.
14: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
15: Nei, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
16: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
17: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

over 50 år gammel låt som står seg I dag, synes jeg. Sweet Ballroom Blitz på Radio Rock, og så må du oppføre deg I helga da, så du unngår sånn bar slags mål og den slags. Green Day nå, Basket Case, Dio Stand Up and Shout, rett rundt hjørnet. God fredag!

0: ekte rock.
1: Radio.
0: Radio Rock. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: that's when I need you. This life is more than just a read through.
1: Anthony Kiedis fikk avslutt Red Hot Chili Peppers Can't Stop på Radio Rock, og klokka har passert 4:30. Er du fastlytter, vet du hva som skal skje. Det skal mimres fram med kassettspilleren og Blue Oyster Cult sin 50-årsjubilant Agents of Fortune.
2: Ukas kassett på Radio Rock.
1: Og da var det fredag med Espen Rockner på Klappgård. Velkommen.
3: Takk, takk, takk, takk.
1: Helgefølelsen på plass, og vi skal jo til låta Don't Fear the Reaper i dag. More cowbell og alt som vi elsker med Blue Oyster Cult i en låt.
3: Låta som ødela karrieren til Christopher Walken, som han kan jo ikke vise seg noe sted uten at folk skriker more cowbell til ham. Det er verdens beste skuespill, og det det man husker han for, men greit nok. Du, vet du hva som var litt funny her? More cowbell, ja. Men til dags dato så det ingen som egentlig helt vet hvem som spiller kubjelle på låta. Det minst tre personer som blant de hovedmistenkte. Produsent David Lucas pluss to av bandmedlemmene. Men som sagt, det ingen som 100% vet hvem som egentlig spiller kubjelle her.
1: Og så tror jeg må ta meg en tur innom YouTube og se den her Saturday Night Live-sketsjen nok en gang med Will Ferrell som går amok med kubjelle på den her låta.
3: Man må jo det, og det jo helt perfekt. Og for en låt også, bare lydkjapt her, alle de stedene den har blitt brukt. Og det liksom alt fra, det inspirerte jo boka The Stand av Stephen King, og med i den opprinnelige Halloween-filmen fra 78, og oppfølgeren Halloween Ends fra 2022. Han har vært i Orange is the New Black, i Wednesday, i spill som Fortnite, og fantasy-boka Discworld Companion. Han blitt sitert, og underveis da blitt kovret av alt fra Him og Goo Dolls til Hazy Dixie og en samba-versjon av bandet The Beautiful South, og tung med Candlemass. Så det er litt av en låt her. Det en av de store, men kun en originalversjon.
2: Ukas kassett på Radio Rock.

Blue Oyster Cult på Radio Rock denne fredags ettermiddagen. Uka skal sette Agents of Fortune fra 1976. Så det 50 år siden Don't Fear the Reaper kom ut da, og den låta her jo nesten litt ødelagt av den her Saturday Night Live-sketsjen med Will Ferrell som går amok med kubjella i studio. Vanskelig å høre låta uten å tenke på Will Ferrell I en litt for lite t-skjort. Har du ikke sett det her, så sjekk det ut så klart. Ligg på YouTube SNL More Cowbell. Gjør det I helga du Nå skal vi komme oss til helg Med AC/DC Det bruker jeg å hjelpe Dirty Deeds Thunder Cheap På Radio Rock Du får opp Black Sabbath Og Rage Against the Machine For klokka blir fire

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, hva er det?
4: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: Steinsprut. Grisbilglass.
10: 0909. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: Jeg hater sektoralarm.
14: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
13: Det flotte nabolaget, vet du.
14: Perfekte forhold for oss fagfolk.
13: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
14: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
13: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
14: Pokker sektoralarm dritt!
15: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Paranoid, og det passer bra, for nå skal vi fram, fram, fram og inn I helga.
1: Dette Radio Rock med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Ja, jeg sier god helg med en gang, for nå det få minutter til klokka fire. Litt av nyhetsoppdatering da, og så tre ultimate kjørelåter, enkelt konsept. Du forteller meg hva du har lyst til å høre på vei hjem fra jobb via radiorock.no Så velger jeg tre bangers som du får da etter nyheter klokka fire Jeg kan love både norsk, brittisk og amerikansk på vei hjem fra jobb I dag etter fire Bli med dit, nå skal vi til Los Angeles Rage Against the Machine Guerrilla Radio på Radio Rock Og straks det helg

0: Can't stop us now, sang Zack I Rage Against the Machine. Og nå kan ingen stoppe deg, du som skal hjem fra jobb og inn I helg. Du får tre ultimate kjørelåter på turen. Ønskelåt fra fastlytter Rune, Maiden, Two Minutes to Midnight. Kjem straks. God tur, god helg.
1: Her VG-nyhetene. To menn I 40-årene siktet I Bergen for å ha deltatt I overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
2: De to siktet for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Israelske styrker har krysset Litani-elven I Libanon og rykker fremover, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer I Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. I Danmark dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Dronningen ble innlagt etter at en CT-scanning viste en stor blodpropp I hofteregionen. Tidligere fotballspiller og Dagbladet-profil Bernt Hulsker får visum nei til fotball-VM I USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet, Tromsø 9 grader og skiftende skydekke, Bodø overskyet med sol utover dagen og 10, Trondheim 13 og stort sett skyet, Bergen og Stavanger skyet og 12, Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol, Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
1: På E18 mellom Tranby og Kjelstad I retning Drammen det cirka 15 minutters forsinkelse, og på E18 Langgangen I retning Larvik det cirka 20 minutter forsinkelse. På E6 før Vestby Nord I retning Moss, der veien ryddet og åpen for normal trafikk.
5: Radio Rock. Klokka bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
7: Hei, jeg vil gjerne høre Two Minutes to Midnight, for det min yndlingslåt fra mitt yndlingsmaiden-album. For det alle sier om Maiden at de best, det helt sant.

0: God helg, god fredag til yrkessjåfør Rune Bisgaard som ønsker seg 2 Minutes to Midnight til hemturen fra jobb. Klokka har passert 4 og du får flere ultimate kjørelåter. Straks skal vi på vei til himmelen I panservogn, skriver Mai Ones fra Grimstad. Det vel det Prepple søng I Dum Dum Boys låta. Boom Boom, og den kommer straks. God tur videre.
1: Med rock. Radio Rock.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg.

0: leverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
3: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
3: Tenkte å...
4: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: IKEA kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Tre låter på rad, perfekt i bilen på vei hjem.
9: Radio Rock.

0: Det tross alt Dum Dum Boys, skriver Radio Rock-lytter Mai Ones fra Grimstad, som ønsket seg boom boom på vei inn I helga. Nå skal vi videre til Ante Pettersen fra Skjeberg. 30 Seconds to Mars, Edge of the Earth, hans favorittlåta. Han har sendt meg en lydmelding, tror kanskje han har snekket seg inn I et hjørne på jobb og visket litt til meg, sånn at de andre ikke skal høre. Følg med nå.
1: Grunnen til at jeg synes at Edge of the Earth en fet låt fordi du får en sånn ja, politijaktsfølelse en heftig politijaktsfølelse nu ikke det at jeg sier at folk skal gjøre det men det jo en fette fet låt uansett god sommer alle sammen

0: låter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, når du får tid I helga, tips meg om dine ultimate kjørelåter via radiorock.no, så får vi se på mandagsettermiddagen da, for nå det helg, og den helga den skal offisielt åpnes med topplista rock om få minutter. Vi skal finne ut hva som de mest populære rockalbumene I Norge om dagen. Og lista den toppes av et norsk band den her fredag nå, så følg med. Og så det ikke helg før Till Lindemann I Rammstein har tagg til ti på tysk. Sånn, god fredag.
2: Radio Rock.

0: steinsprut.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid jo før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frønk.
11: Ja, og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900.
12: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
13: Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Yeah. Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe?
19: Oi, en stemme fra oven!
18: Det meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
4: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
6: God fredag, kjære du. Beste måten å ta helg på å klatre på den offisielle topplista rock I lag med meg og særlig når det ligger et norsk album på toppen. Førsteplassen skal avsløres rett før klokka 6. Følg med. Jeg kan ymte om at det noe symfonisk black metal det snakk om. Vi starter klatreturen ganske straks, men først vil jeg bare få feire et annet norsk band. Backstreet Girls, som toppet lista I førre vekka, fremdeles på fysisk salgelista på fjerdeplass. Snakker om Backstreet Girls med Full Tilt Boogie. Grattis, Petter Bårli og Co. med et fantastisk album her I låta Hitter på Radio Rock.

0: og Co fått ny vokalist Roa Leren og de selger vinyl så det griner etter fjerdeplassen på fysisk salglista den siste vekka
1: Topplista rock på Radio Rock
0: Vinyl, det rockere glad I Når jeg ser på lista over det som selger mest over disk så det 7 av 10 band på den topplista som rockerelatert Dimmu Borgir, Rolling Stones, Nirvana, Backstreet, Erik Grønvald som ut med nytt Neil Young og Slomosa Mens nå skal vi sette I gang klatreturen her på topplista rock Det vi snakker både fysisk, nedlasting og strømming Og det en gjenganger vi starter med på 19. Plassen Bryan Adams, Reckless fra metten av 80-tallet Står seg I dag også Enkelt, deilig gitarriffer på åpningsbordet One Night Love Affair Vi får her på Radio Rock

Bryan Adams, Reckless på 19. plass på topplista Rock ramlet et par plasser fra førvekka, men holdt seg inn på lista Og det samme kan vi si om neste band uttør For nå tar vi med oss 17. plassen Red Hot Chili Peppers Californication fra 1999 så populært det albumet, det jo 7 hits Ja, minst på det her albumet, blant annet den vi skal høre nå da, Parallel Universe, med den her deilige bassingen til Flea I Red Hot Chili Peppers. Du får den på Radio Rock.

Det var vel mange av oss som lurte på om Red Hot Chili Peppers kunne gjenta bragden fra Blood Sugar Sex Magik, og så gjorde de det, fornya seg litt og ga ut Californication I 1999, som altså har 17. Plassen på den norske topplista rock over de mest populære rockalbumene I Norge for tida. Nok en gang har Roger Waters slått ut sine gamle venner I Pink Floyd fra lista. 16. Plassen nå Roger Waters' The Wall fra 2015. Du får Another Brick in the Wall Part 2 på Radio Rock.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Wow, det her var digg taco.
6: Det er first fry.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First fry. Og det er first fry.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du er jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
19: Ja, vi har den.
18: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
20: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock.
23: Torgil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Plass nummer 14.

What do you do for money, honey? AC/DC fra Back in Black, fantastisk album fra 1980, som vi denne vekka, som I forrige uke, finner på en 14. Plass på topplista rock. Vi får med en plassering til nå, før det blir nyheter, og etter hvert Guns N' Roses videre på lista. Ja, for Kings of Leon de går stabilt på topplista rock med albumet Only by the Night, og nå skal vi roe det litt ned med låta Closer på Radio Rock. God fredag!

0: Wings av Leon. På Radio Rock, albumet Only by the Night har 13. Plassen på topplista rock denne vekka. Minne om at det et norsk black metal band som topper lista avsløres om en 50 minutters tid. Nå får du nyheter her I fem draget. Klatrer vi videre med plass nummer 12, Guns N' Roses Appetite for Destruction om 90 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. To menn I 40-årene siktet I Bergen for å ha deltatt I overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
2: De to siktet for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har I dag vært I møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. Israelske styrker har krysset Litani-elven I Libanon og rykker fremover, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer I Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale I ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. Dette hadde aldri gått uten en så god keeper I kamp etter kamp, sier landslagssjef Petter Thoresen. Haukeland har en redningsprosent I VM på nærmere 96. Norge møter Schweiz I morgen klokken 16.20. I studio, Andreas Sagen Åkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
1: I operatunnelen på E6 I Oslo, der høyrefelt stengt retning Alnabru på grunn av lastebil med stans. På E18 mellom Tranby og Kjelstad I retning Drammen det ca. 15 minutters forsinkelse. Langgangen I retning Porsgrunn ca. 10, og mellom Moheim og Langgangen I retning Larvik ca. 25 minutters forsinkelse.
5: Radio Rock. Dette topplista rock med Torkel Torsvik.
0: Ja, god fredag. Takk for at du med på klatretur oppover på topplista rock. Populære album I Norge, 12. Plassen og Guns N' Roses Appetite for Destruction Tidenes råeste debutalbum, det mange som sier Jeg kan være med på det You're Crazy på Radio Rock

0: ABBAs idé på 80-tallet, Axl Rose og Guns N' Roses Appetite for Destruction. 12. plass på topplista rock denne vekka. Klatrer videre med Nirvana ganske straks. På lista som toppes av et norsk black metal band. Følg med, sier jeg bare. Bare ekte rock.
1: Radio rock. Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0,99. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90. Nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio Rock.
17: Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Plass nummer 10.

0: Nirvanas Nevermind har veldig få dødpunkt, for å si. Her fikk du Drain You på Radio Rock. Albumet har 10. Plassen på topplista rock denne vekka.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Ja, for meg jo det her helt nydelig å sette på en fredag og mimre tilbake til 90-tallet. Det var jo da jeg hadde pubertetstida mi da, så det både gode og dårlige minner derifra, men for det meste gode da, og særlig når jeg begynte å bli en voksen kar, da kom jeg jo med til Roskilde for første gang I mitt liv, og så Radiohead, og da hadde de akkurat gitt ut OK Computer, som vi finner på 9. Plass på topplista rock denne vekka, du får No Surprises.

Radiohead, No Surprises på Radio Rock. Og det ingen overraskelse at albumet OK Computer med på en liste over de mest populære rockalbumene I Norge. Og det ble 9. plass denne vekka. Videre på 8. finner vi Linkin Park Hybrid Theory. Hoppe over den nå, for det skal jo snart handle om Chester Bennington og Linkin Park I fredagskvissen om ukas Radio Rock-legende. Så da peiser vi på med 7. plassen her. Stabil 7. plass for Bruce Springsteen nok en gang Born in the USA fra 1984 Titelsporet får du her på Radio Rock God fredag, god helg

0: 20. plass på den offisielle topplista rock, Bruce Springsteen, Born in the USA. God fredag, jeg håper du blir med videre her. Vi skal klatre oppover på lista med Dire Straits etter 4 minutter. Og så minner jeg om at det et norsk band på toppen. Førsteplassen rett før klokka 6, et norsk black metal band.
1: Bare ekte rock.
2: Torgen Torsvik og Radio Rock.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
14: here. Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
17: Nå skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk, ja.
0: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Ok dere, nå ruller bussen videre til Ryvang. Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Torgil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Klass nummer

0: Kvil I fred, ukas radio-rocklegende Chester Bennington. Her fikk du Linkin Park Numbi fra albumet Meteora, som har tredjeplass på topplista rock denne vekka. Radio
1: Rock. Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock.
0: Og førsteplassen avsløres om et kvarters tid. Og det et norsk black metal band, så følg med på Radio Rock. Vi tar med oss femteplassen, Metallicas svarte album fra 1991, Don't Tread on Me, på Radio Rock.

Metallica holder seg stabilt på en femteplass på topplista rock. Klatrer videre med Arctic Monkeys AM. Videre på fjerdeplassen. Du får Do I Wanna Know her på Radio Rock. Den fikk jeg på øret på et treningssenter nylig, og da tenkte jeg at ja, kanskje den går på repeat på en del treningssenter, og at det litt av forklaringen på at Arctic Monkeys såpass høyt opp på topplista.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Wow! Det her var digg taco!
7: Det er First Price!
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: First Price! Og det er First Price!
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
15: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
16: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
19: Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag. Og

Udødelig musikk fra Fleetwood Mac på Radio Rock. Albumet Rumors fra 1977 såpass udødelig at det vanligvis har førsteplassen på den offisielle topplista rock, men denne vekka var det ingenting å gjøre med. Det nye albumet til Dimmu Borgir, Grand Serpent Rising, og det så fett, nå skal jeg ta helg med symfonisk black metal på øyre her også. Jeg har funnet meg en favorittlåt på nye Dimmu-albumet. Følg med på The Cryptfarer som kommer her. Det kommer en sånn deilig pianoparti etter hvert her som jeg elsker. Gratulerer til Dimmu Borgir med førsteplass på topplista rock. Når låta ferdig det nyheter, og så Stein Jonsen og Radio Rock Live konsertstemning til fredagsforspillet. Riktig god helg, mitt navn Torkil. Vi snakkes på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten slår tilbake mot beskyldningene om at en russisk drone traff en boligblokk i Romania. Ingen kan bevise hvor den kom fra, sier Vladimir Putin. To personer ble skadd i hendelsen i byen Galati, nær grensen til Ukraina. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal i møte i Det Hvite Hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. En kanadisk mann som bidro til at titalls mennesker verden over tok livet sitt ved å selge dem gift, erkjenner 14 tilfeller av medvirkning til selvmord. Erkjennelsen er en del av en avtale som gjør at påtalemyndigheten trekker tiltalepunktene om drap. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som er installert i russebussene i fylket. En russ i Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og i Oslo i morgen blir det lett skyet og 20 grader.
0: På E18 mellom Tranby og Kjelstad i retning Drammen er det ca. 40 minutter forsinkelse nå. Langgangen i retning Porsgrunn ca. 15, og mellom Moheim og Langgangen i retning Larvik ca. 15 minutter forsinkelse.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock app.

0: Trøndum, som jeg ganske sikker på at jeg den eneste som gleder seg til å se på Ekebergsletta på åpningsdagen der oppe.
1: Fredag på Radio Rock Live.
0: Hello Rockers! Jeg klar for en ny utgave av Radio Rock Live, programmet som setter fokus på konserter, festivaler og livemusikk. Og nå er det jo ganske mye spennende å se fram mot da. Ikke lenge igjen til mange fine konsert- og festivalopplevelser nå. Hva skal jeg bidra på i dag? Jo, jeg har flere gjester som kommer på besøk for å snakke om sine upcoming gigs. Norske artister, som det blir ganske mye av i dag. Blir det konkurranse? Ja da! Blir det mye bra liveversjoner av feite rockelåter? Ja da! Og for å komme i rette stemninga så har jeg lagt klar Bark at the Moon med Ozzy, som du får rett etter dette.
2: Radio Rock.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det er ikke det her
4: jeg utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC! KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner.
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
22: Hallo.
21: Og deg, så klart. Du er jo så god i
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
24: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
25: Norwegian.
26: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
27: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
28: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
29: Elsker å grille. Nei. Det er feil pose.
28: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens

tror kanskje dette en av mine absolutt favoritter med oss I hvert fall fra den perioden. Fuck, så bra! Og så over til noe jeg kanskje ikke syns var fullt så bra. Har du sett dette her klippet fra amerikanske Idol, hvor Motley, som en slags teaser for den kommende turnéen, gjorde to låter sammen med Carrie Underwood. Ligger på YouTube, så det bare å sjekke og høre, noe jeg kanskje ikke anbefaler dersom du var Motley-fan. Men det jo morsomt da at Carrie Underwood ikke bare ser ut som Vince gjorde på sin storhetstid, men hun låter bedre også. Så ny vokalist I Motley klar, og det blir ganske så tydelig når de to synger sammen. Så her må jeg rett og slett bare forsøke å rette opp litt rann. Jeg må finne fram en live-låt hvor Vince faktisk gjør en helt fin jobb.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
10: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
11: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Det så mange biler å velge I.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, hva det?
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
4: Radio Rock.

0: Australske Wolf Mother før det der altså, som er på en skikkelig maratonturné om dagen, både i USA og Europa, i 3 måneder i strekk.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Det er ikke så veldig lenge siden de var innom her sist, men det gjør ikke noe, for det er hyggelig selskap. Harman og Lars fra Gjestreis, velkommen tilbake.
2: Halla de.
3: Ja, tusen takk.
0: Og grunnen til at dere her nå, er jo at vi skal sette i gang en konkurranse for muligheter til å vinne billetter til denne giggen på Parkteatret den 4. juni. Lars, du har sagt at du, det er grunner til at du endte opp som gitarrist.
3: Ja, vi skal vel komme fram til en gitarrist.
0: Vi skal fram til en gitarrist.
3: Som, det er kanskje ikke så mange som vet at det, denne gitarristen er grunnen til at jeg begynte med rock.
0: Nei,
3: det, kanskje broren min vet det, men
0: jeg tror det er ikke så bra hint enn det.
3: Men han er jo en veldig innflytelsesrik gitarrist fra 90-tallet.
0: Ja.
3: Skal jo spille på Tons of Rock i år.
0: Og jeg så han på scenen for å hylle Ozzy i fjor i Birmingham.
2: Ja, ja.
0: Der skulle det vært, altså. Det var fett. Og du har sett den flere ganger, du også, Arman.
2: Jeg har sett den før.
0: Ja. Hva skal vi si for noe mer? For det, folk må da finne ut hvilken gitarrist vi her snakker om. Han har spilt i flere band.
3: Flere band.
2: Spilt i flere store band.
0: Ja.
2: Og har en veldig spesiell måte å spille soloer på.
3: Ja, litt sånn innovativ gitarføring.
2: Ja.
0: Har du møtt den, Lars?
3: Ja, jeg møtte han. Jeg så han på Verftet i Bergen. Og der er det så lite, så da kom de ut etterpå og skulle kjøre ut, og da fikk jeg en autograf.
0: Ja, jeg har aldri møtt den, men han virker som en jævlig sympatisk ordentlig fyr.
3: Ja, veldig.
0: Ja. Ok, nå har vi gitt en...
2: Nei, det er nesten for mye.
0: Nå har vi gitt en del hit.
3: Han er altså veldig lite hårete.
0: Gutter, altså masse lykke til Parkteatret, for de av dere som nå har hørt dette og har lyst til å se Yesterdays på Parkteatret den 4. juni, så gjelder altså bare å sende meg navnet på en mail live@radiorock.no og få navnet på denne gitaristen, som er en av hovedgrunnene til at Lars begynte å spille gitar. Er vi enige?
3: Det er vi enige.
0: Nydelig, gutter, jeg gleder meg til Parkteatret. Hvilken låt skal vi høre nå?
2: Vi slapp jo skive en EP nå på onsdag.
0: Nemlig.
2: Så jeg tenkte vi skulle ta fokustracket derfra. Deed is done.

helt fersk fra Yesterday's der, Deed Is Done. Og vinneren av konkurransen får altså beskjed helt i begynnelsen av neste uke, sånn at du rekker konserten på Parkteatret på torsdag. Her blir det nå Suicide Bombers, som er headliner på Lillehammer Rock akkurat nå i kveld. Så siden jeg ikke får med meg, jeg får ikke vært der, så blir det litt trøst her med en live versjon av We Got Tonight med Suicide. Og så får dere som er i Lillehammer kose dere med å se gutta på scenen senere i kveld.

0: Suicide Bombers, We Got Tonight i en live-versjon. Gutta som altså står på scenen senere i kveld på Lillehammer, hvor de faktisk da er headlinerne og avslutter den første dagen av to dager på Lillehammer Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
4: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
7: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312.
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Wow, det her var digg taco.
23: Det first prize.
24: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
23: First prize.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.

0: The Killers, som jeg ærlig talt ikke helt vet hva driver med om dagen. De har ikke noen gigs lineet opp, så vidt jeg vet, men de har vel ikke gitt seg heller.
1: Helgen offisielt i gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Altså, nå ikke mer enn en uke og fem dager igjen til det blir stor stemning i Unity Arena ute på Fornebu. Altså, jeg på ingen måte noe mer komfortabel med den der plassen der ute som konsertarena, men det samtidig helt umulig for meg å si nei til en Foo Fighters konsert. Det går faktisk ikke an det i min verden. Og jeg vet at jeg på ingen måte alene om å glede meg til dette. Så stemning det blir det, og blir det bra vær, så skal vel både turen ut dit og tilbake gå bra det også. Her blir det full for både deg og meg.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.

Johnsen med lyden av fredag.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
5: the clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Steinsprut.
13: Grisbilglass. 0909.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det er ikke det her jeg
14: utdanner
15: meg til!
14: Jo, ikke sant? KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
19: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it easy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it easy, you hear? That's it. Take it easy. Have some cheese doodles.
7: Take it easy.
13: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
1: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
13: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
14: Radio

Sum 41 der, som har gått over i historien etter at de trakk inn årene i fjor. Radio Rock. Det er ikke mange ukene siden jeg hadde besøk av Aktiv Dødshjelp her i studio, og da var jeg jo her for å fortelle om årets sykeste konsertidé, nemlig det å gjøre en svær konsert i selveste Nationaltheatret. Etter at i fjor da fylte Sentrum scene, det var jo da de fikk ideen liksom. Gutta har jo stort sett spilt på litt mindre arenaer, og så klinte det til i fjor og tok mål av seg til å fylle Sentrum scene, og det gjorde de. Og så tenker de bare, ja ja, da stepper vi opp litt, og så tar vi denne gangen Nationaltheatret. Nå på søndag, den 31. mai, så er målet altså å fylle Nationaltheatrets hovedsal. Hvor fett er ikke det? Og de har selvsagt solgt ut der også. Jeg skal fortelle deg om hvordan det var neste uke, for jeg skal ta en tur innom på søndag, det bør du ikke lure på. Men dette er jo ikke alt, vet du. For gutta, de slapp jo ny låt i dag også, de. Så den blir det premiere på her og nå. Helt ferskt fra Aktiv Dødshjelp. Dette er Jakter en løve. Radio Rock.

0: Bjørklund jakter en løve, og på søndag spiller de altså i et fullsatt nasjonalteater. Radio Rock. For deg som har hørt på Radio Rock Live noen ganger, så vet du at jeg følger enkelte norske band. Et av de har følt helt fra starten, det er Invasion. Og jeg har besøk av de gutta i studio i dag, i hvert fall to av dem, Jørgen og Jørgen, velkommen!
1: Tusen hjertelig takk for det! Takk for det.
0: Og jeg må jo bare si at grunnen til at jeg tok dere inn her nå, var jo fordi jeg leste på Facebook, jeg så den der posten, hvor dere faen meg skal til Vakken! Det er den største metalfestivalen ever, er det ikke det?
1: Jo, det er jo, de sier jo det. Verdens største metalfestival. Og det, vi tror jo ikke på deg når du sier det nå, men det er jo faktisk sant.
2: Så vidt begynte å synke litt inn, men jeg tror ikke på det.
0: For det, altså, her har dere vært med i en eller annen form for konkurranse, som med massevis av andre norske band også.
1: Ja,
0: det har det vært flere runder også, eller?
1: Det har vært flere runder. Det har vært en delfinale. Eller først var det en påmelding, og så har det vært delfinale rundt omkring i Norge. Og så har jo da 6 band fra forskjellige byer i Norge møttes på Røverstaden i Oslo, ja. og gått head to head.
0: Så jævlig kult. Ferieplaner og sånne, gikk i dass det, eller?
1: Litt.
2: Hva er det for deg, Jørgen?
1: Ja, det, vi, altså, jeg og frua, vi er jo i Sardinia. Og den ble kortet ned litt rann. Men det tenker jeg, det tåler vi.
0: Det tåler sikkert hun også. Skal hun få være med da?
1: Kanskje. Hun får være med, ja. Så det blir rett fra Sardinia til Kastrup og så til Wacken.
0: Og så skjønte jeg at dere faktisk har fått ganske kul tid å spille på også, liksom. Dere er inne på et riktig tidspunkt.
2: Vi spiller på åpningsdagen, og så skal vi spille der 7:15.
1: Ja.
2: Altså på kvelden 18.45,
0: ja, det er helt nydelig. Før folk begynner å bli for dritings.
1: Absolutt.
0: Og så er det liksom, skjønte jeg dere, stikker dere litt ut fra de andre bandene, for dere har begynt å høre dere litt opp nå, eller?
1: Vi har hørt litt på bidragene fra andre land, da. Det er jo 32 land som er med i, liksom, i VM her, i heavy metal. Så det er mye growling og harde ting.
0: Ja.
1: Litt sånn metalcore og litt mer sånn symfoniske, mørke ting. Så vi kommer jo med litt mer gladere lynne da.
0: Hvor mye får dere spille?
1: Altså, vi har ikke fått alle detaljene enda, men hvis du ser på kjøreplanen til Wacken selv på Headbanger Stage da, som vi skal spille på, så ser det ut som at vi har 20 minutter til gode.
2: Da prøver du å få klemt inn 5-6 låter, er det
1: klar? Ja, klar. Jeg tror nok fort det blir 5. Jeg er optimist.
0: Altså, gutter, jeg tar av meg hatten full av beundring, og jeg gleder meg på deres vegne. Og når dere kommer tilbake igjen fra Vakken, så er det rett opp her i studio og forteller hvordan det gikk, altså.
1: Ja, takk. Det gjør vi gjerne.
0: Vi må ta med oss en låt. Skal dere gjøre denne låta der nede?
1: Det vet vi ikke enda, fordi den låta som dere får høre nå, det er jo noe som vi hadde ikke helt kontroll over hva som skjedde her. For det ble en regnspikka power metal låt i litt sånn Dragon Force landskap. Det var litt skummelt når det skjedde.
2: Litt uventet, litt skummelt, men resultatet er vi ganske happy med, altså.
1: Vi er happy med det.
0: Jørgen og Jørgen fra Invasion, en riktig god sommer. Kos dere maks. Og her er Frostwing.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Wow! Det her var digg taco!
3: Det first fry!
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First fry!
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nei, da det helg.
10: Nei, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det ti år før og etter.
13: Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Ja, og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Er det ikke nå?
17: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå?
18: Nei, men nå!
19: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock Live.
23: Radio Rock.

0: Small Things, feit låt med et fett band, som jeg har hatt gleden av å se live.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Da skal det handle om Oslo S, et av mine absolutt favoritt norske rockeband, som reiser litt rundt i sommer og gir deg muligheten for å se dem live. Og det burde du få med deg om de i nærheten. De skal spille på Sommargry, Midnattsrocken, Livestock og Fres Festival nå i løpet av juni og juli. Og jeg kan ikke få anbefalt det nok. Altså, det er fuckings umulig å gå fra en Oslo S-konsert uten å være i strålende humør. Her er de med kakkelakkene.
1: Radio Rock.

Så det er ikke for ingenting at jeg har fått en kakelakk på armen sammen med masse andre bandlor. Alle som kjenner meg vet at jeg godt under middels interessert i fotball, men jeg har jo fått med meg at jeg spilte inn nye låter til fotball-VM. Og det var en glede å se at den originale stemmen til Alt for Norge og en av Norges aller beste vokalister var med igjen. Jørn Lande dukket opp, og det var veldig, veldig hyggelig å se. Så rett og slett bare til ære for det, så tror jeg at vi er nødt til å ta med en liten runde med Jørn Lande her også, nå når han gjør den her Mob Rules-versjonen sin i en live-versjon. Dæven, den fyren her kan synge, altså. Radio Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
5: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BE.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det ikke det
8: her jeg utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur, eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
15: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working. And if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
20: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
21: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
20: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn, da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
20: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
22: Steinsprut.
23: Rispilglass. 0909.
24: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Det vi som spiller ekte rock.
25: Bare ekte rock.
26: Dette

0: Jeg skal i hvert fall være med i koret på Ekebergsletta og synge når den her og her jomer utover sletta. Det regner jeg med at du skal også.
1: Helgen offisielt i gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Og nok en runde av Radio Rock Live går dessverre mot slutten. Mine to timer over. Men frykt ikke, jeg har noen sendinger igjen før jeg tar sommerferie. Vi skal jo komme oss gjennom Tons of Rock og sånn først også. Men det rundes pent av for i dag. Stein Jonsen heter jeg. Takk for følge. Veldig hyggelig at du med på disse sendingene. Og så skal vi som vanlig ha med en god bit på slutten. Og da blir det en kombinasjon, veldig feit låt og en veldig kul cover når vi til slutt slipper til Black Dog, men i Heart sin versjon. Jeg husker jo første gang jeg hørte disse jentene spille den låta, eller disse jentene er jo bare to jenter, resten gutter, men da de satt i gang og spilte den låta så tenkte jeg, nei, ikke gjør det. Men så måtte jeg jo bare gi meg og bøye meg i støvet, for de gjør jo så satans bra. Så det en fin måte å gå ut på. Med det sagt så ønsker jeg en helt strålende helg, en enda bedre uke. Kom deg på en konsert. Vi rockes plutselig. Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Metal Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Vi det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
10: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer.

0: hast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
0: Firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
5: Steinsprut. Lysbilgass.
6: 0909. Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det er first price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First price. Og det er first price.
5: IKEA kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det er tida før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk.
7: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tio før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekk.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
9: Hæ?
11: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
14: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
13: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
14: Grille.
15: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
20: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
20: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Dette Radio Rock.
23: Bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
5: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
6: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Verisure passer på døgnet rundt ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Nei, da det helg.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
17: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10
19: 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
19: Folk googler det, ass.
1: Wow, det her var digg taco.
20: Det first fry.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
20: First fry.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Fryvann! Husk å ta med panten!
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
24: IKEA Kunderadio.
25: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
26: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
27: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds, jep.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det er ikke det her jeg
6: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
12: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
11: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
12: Folk googler det, ass.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
0: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 1881.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan De Pall S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Noah, nei!
4: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
5: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten...
8: Og jaså, her lukter det...
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakker.
11: Ja, ja, vi har den.
10: Grattis. Til slutt. Det flotte smykke, sannsynligvis arvegods.
12: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
15: Familiesuven MG S6 EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Wow, det her var digg taco.
19: Det first fry.
20: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
19: First fry. Og det first price.
7: Steinsprut.
21: Rispilglass.
22: 0,99.
23: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
26: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
5: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
6: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Har lyfta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
16: Okay, time out.
15: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Nekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Vi gjør ditt liv enklere.
23: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
24: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
25: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

vi som spiller ekte rock. Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price. Og det First Price. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok dere, nå ruller bussen videre til Ryvann. Husk å ta med panten.
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Nei, da det helg.
7: Nei, det skal godt høres å spise bare en dårlig.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
10: Jeg hater sektoralarm.
11: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
10: Det flotte nabolaget, vet du.
11: Perfekte forhold for oss fagfolk.
10: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
11: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
10: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
11: Pokker sektoralarm dritt.
12: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
13: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
13: Eller
14: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå vi skulle det, vet du!
15: Norwegian.
16: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
17: Norwegian.
18: Det vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
20: Det meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
23: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
24: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
23: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
24: Hele livet.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det first prize.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekk.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
17: okay, time out.
16: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Dette Radio Rock.
11: Ekte

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of the clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10
14: 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
15: Nei, da det helg.
16: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
10: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
10: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
17: Big Mac.
10: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
5: Norwegian. Steinsprut og ruteskift.
6: Wow! Det her var digg taco.
7: Det first prize.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: First prize.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
10: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: som spiller ekte rock.
1: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det er first fry.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian. Steinsprut og ruteskift.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
10: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
9: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
10: Folk googler det, ass.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryve! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
19: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
20: 3 for 2 på spesialpølser.
19: Toppa med...
20: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er nå vi skulle det, vet du.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
23: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Bare ekte rock. Dette Radio Rock.

er vi som fyller natta med ekte rock. Yeah!

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, hva det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
12: mgmotors.no
14: om våre glimrende kampanjer.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
19: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
2: Take it cheesy.
11: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
0: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
4: Skaff deg boligalarm med jail doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
10: Hold up on the range, do you love that?
0: Dette Radio Rock.

0: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
1: Norwegian. Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det er ikke det her jeg utdanner meg til.
1: Jo, ikke sant? KYC.
3: Vanskelig.
1: KYC.
3: Vanskelig.
1: KYC.
4: Det tar vi.
5: For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
18: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
20: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
21: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
22: Vi skal ikke bare...
23: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
24: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass. 0909.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det er First Price!
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk?
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
5: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
6: the clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
14: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
16: 1881. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
22: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
23: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
24: Vi har kjøpt boblebad!
25: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
26: Men han kan vel ingenting om hest?
25: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
27: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help me.
28: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
27: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working. And if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
28: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
27: And that's all I need to do?
28: That's all you need to do.
29: Take it cheesy.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Dette Radio Rock.

0: Dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First Price. Og det er First Price.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
17: Ta en Stratos da vel!
18: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
19: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
20: Nei, hva skjedde nå?
19: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
21: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
22: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
23: Det er ikke det her jeg
22: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
24: Vanskelig!
22: KYC!
24: Vanskelig!
22: KYC!
25: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Jeg hater sektoralarm.
3: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
2: Det flotte nabolaget, vet du.
3: Perfekte forhold for oss fagfolk.
2: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
3: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
2: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
3: Pokker sektoralarm dritt.
4: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
6: Vi Norwegian vet ikke når du tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur. Eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.